0: I den så kommer vi forbi hytta di da, eller?
1: Ja, vi kommer jo etter kvart til Gammarøen igjen.
0: Ja, just. På Smalsundmoen.
1: Ja, og der har jo jeg hytta.
0: Ja, der har du hytta.
1: Ja.
0: Der tar vi oss en kaffepause og
2: ja.
0: Prater litt om Smalsundmoen. For der er du godt kjent.
1: Ja, det er
0: jeg. Ja, det tror jeg også. Var det i 1853 du sa det var opptatt?
1: Ja, i det her ryddingsbrevet, det er før 1751. Men så startet ryddingen i 1753.
0: Ja, just.
1: 1753.
0: Og det var en Arnt Jørgensen
1: ja.
0: Ifra...
1: Ja, han var vel... Det heter han fra Tømmermoen, men...
0: Nei, han er fra Bjørnes, han er fra Jørnes.
1: Ja, just det.
2: Ja, ja, ja. Ja, det er det.
1: Men alltid så hadde vært snakk om Tømmermoen, men... Så har jo det... Det var vel antagelig for lettvindheten.
0: Ja, ja. Men det hørte nå kanskje til Kyllingmoen.
1: Ja, det gjorde det jo sikkert.
0: Så det var kanskje den forbindelsen at...
1: Ja.
0: Nei, og han er jo to søsken, han Arnt, han Isak og han Jakob. Og han Isak tok jo opp i Okselelva, og han Jakob i... det var Blekkåsforsen.
1: Ja.
0: Så de var jo tre. Så han, sønn til han Arnt, han Per, var det han som tok opp først på Rabliåsen?
1: Ja.
0: Rundt 1800-tallet?
1: Det var nok han. Ja.
0: Ja. Nei, det var nok en tid her oppe. Tre søsken som tok opp samtidig.
2: Ja.
0: Så det...
1: Det var noe den styrke seg selv i at de var
2: tre ja, søsken som kunne... Kunne de gjøre skulde til hverandre?
1: Ja.
0: Men du hadde faren din som sette opp de fleste husene her oppe på Smalsundmoen.
1: Ja, det skjer jeg født og oppvoksen. Det var han som satt opp alle husene der.
0: Ja.
1: Det vil si at stuehuset, sånn, det første han bygde, det har han gjort ut av unka sin, han, Ivar på Jolabakken.
0: Ivar den 20.
1: Ja, just.
2: Ja vel, ja vel.
1: Og han var jo en spreking. Sånn at de bare var at han måtte jo overnatte, men nei. Nei, ikke vei, det var ikke lenger veien, så han gikk frem og tilbake til Smalsundmoen til Jolabakken.
2: Åja.
1: Morgenkveld.
0: Og snekret hus på den snakke vann.
1: Ja.
0: Ja, det var en sprek da.
1: Det var en spreking.
2: Ja.
0: Men hva slags hus han Karl satt opp da? Det var noe...
1: Ja, satt jo opp til oss og flottet halv. Satt han jo opp fjøs, og så satt han jo opp elhus, eller to elhus. Først vi kaller for gamle elhus, og så nye elhus da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du hadde noe kvern i...
1: Ja, ja. Men den var jo kommet før.
0: Før han Karl. Ja,
1: hvem som satt opp den, det vet jeg ikke, men det kunne jo være en... Ja, det er vanskelig å si hvem det kunne være.
0: Men du, han Karl, var ikke han en som var en av de som var sånn kjent snekker og husflid?
1: Ja, det var noe med ikke husflid. Det var mye til Oslo også.
2: Ja.
1: Det var en der T.O. Kopperud som liksom mest hadde sånn fastbestilling.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det var jo ikke fastbestilling på antall, men liksom det man måtte få talt seg ned kvart år. Så i tillegg så det ble levert helt både på Kongsly og på Eitrand, så sendte han mye til Oslo.
2: Ja, vel.
1: Store kasser med husflyd.
0: Ja, hva det var for noen lager?
1: Nei, det var stort sett sånn sleve.
0: Ja.
1: Sleve nummer en og nummer to.
0: Ja.
2: Ja.
1: Så jeg har pusset mye sleve.
2: Ja.
1: Men du spør meg etter hvorfor at ikke jeg er med i dyra på det her og lager sånn hudfrikose ja. Og den slags, så føler jeg at jeg har fått sånn høvelig bra.
2: Du har fått nok.
0: Hvordan så du ut da, i huset når du holdt på med det der?
1: Nei, det er klart at det var jo preget av produksjonen utav det vi kaller noe for Ause.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, det var vel tveitunga i massevis.
1: Ja, det kunne jo være en stor tveitunge på gulvet.
2: Ja.
1: Selv om at man fyrer den ut av den samme tveiten, så ble det til overs.
2: Ja,
0: pusset du, eller?
1: Ja, det var pusset. Ja, når det ble noe større, så hjelper han å ta den ut til høling og sånn.
2: Ja.
1: Men jeg har mange timer nede i nyhjelig og sett bare å se på det her. här och för mausen.
2: Ja.
1: Så jag har för mig kvart ett hugg i.
2: Oh ja.
1: För det var ju en junkjö med oxa.
2: Ja, ja, ja.
1: Så avslutade ju med en skogsjäveln som
2: ja.
1: Hövel.
2: Ja, ja, ja.
0: Och då var, när jag var färdig med skogsjäveln så var det nästan bara för dig och...
1: Ja, när vi hörde dem ju så förr att de gick med skogsjäveln.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: och då när du var hövla så var det ju bara lagd i törsk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, för den skogsjäveln, det var utvändig.
1: Ja.
2: Och brukade ut hörjärn invändig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Man har lagat inte bara huset och slejven. Jag tror man har lagat balje och dolla också.
1: Ja, ja. Men det var sånt som han gjorde tidigare.
0: Oh, ja.
1: Ja. Så det var huset som liksom var med i mitt tid, men för mitt tid så var det ju väldigt mycket som stavkölde.
2: Ja.
0: Jag skönt inte att han får det till.
1: Nej, det
0: kommer. Men bror din, han trodde, han lag ju sånt nu.
1: Ja, ja.
0: Nej, jag skönt inte där stavan. Tänk att de ska smita.
2: Ja, ja, ja.
0: Smaler nere än uppe.
2: Ja.
0: Och så är de ju olik vinkel mellan kvar stav.
2: Ja.
0: För de är ju rund, så de må ju ha. Och så ska det här passa 100%.
2: Ja.
0: Och så är det ju dämlingar emellom.
2: Ja.
0: Nej, jag skönt inte att det är... Att de faktiskt tällde alltså.
1: Ja, så lagade de ju baljor och ganska stora som
0: ja, just.
1: Badebaljor.
2: Ja, ja, ja.
1: Och det var ju ändå mer problematiskt för det var ju
2: oval.
0: Ja. Ja,
2: ja, ja, ja, ja.
1: Så får det ta pass.
0: Den där kunskapen som far din har, så det är det inte många som har idag.
1: Nej. Nej, du vet, det där var något som du måtte lära dig. För jag vet ju det att det var de som kom med som när... Kjölla som var rön i stavan.
2: Ja, ja, ja.
1: Det var ju det de sa, de rönsunde ja, i stavan.
2: Ja, ja.
1: Och så började de att sätta ihop det här. Mm. Det var kämpevanskligt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och så bett band runt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det var ju att finna de rätta stavan.
2: Ja,
1: för att
2: det var det.
1: De där damlingarna, de var ju helt förskälliga.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Nej, jag är imponerad av det. Men jag tror han Karl, barn din alltså, han Karl på Lenningen var två av storproducenterna av husflid i det området.
1: Ja da, men du har ju på Skarle, de lager også en god
0: oh, ja.
1: Ja, på Lenningen, på Drabliåsen
0: ja.
1: Ja.
2: Du säger Damling. Det var en liten trätapp.
0: Träprött, ja.
2: Träprött, så i Mälla kvar ett stav.
0: Ja,
2: ja. Ja. För att hålla dem ihop.
1: Ja, då. Och så måste ju båda för det här, så måste ju stämma mot någon.
2: Ja, ja.
0: Ja, det är gott gjort.
1: Och så hade ju det här krommingen, så du måste ju inte båda för dem, för det var ju gärna tynd i stavarna.
2: Ja, ja.
1: Så inte båda så dammen kom ut på intersidan.
2: Nej.
1: Så får vi det snart gjort.
2: Ja, ja, ja.
0: Nej, det är husflisarbetet runt Bleikvatten, det är jag imponerat av.
2: Ja, helt fantastiskt. Ja.
0: Men... Du nämnt så vitt ve. Jag har hört att de har kunnat bruka upp till 24 famne ve.
1: Ja, du vet, nu vet den ju inte akkurat som målet på hur många famnen det var enormt mycket ve.
2: Ja.
1: Så att det kunde ligga där omkring, det tror jag. För det var ju hela åren med det där veen.
0: Ja.
2: Och det var ju både sommar som vinter.
1: Ja, du vet, du fyrer väl kanske mer på sommaren än på
2: ja. Sommaren. Ja, för att laga mat och
1: ja,
2: sånt.
1: Ja, så har du ju där underdragigheten och det skulle du skulle laga ost och du måste koka ihop det där möset eller brunost.
2: Ja.
1: Och det var ju fyring hela tiden från morgon till sent kväll.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så att jag minns ju det här medhuggningen. Det gjorde vi ju på den måten att nu är jag liksom färdig med jobben på hösten med att få en hasjestola och gå över törvtakan att det var i åren och sånt.
2: Ja.
1: Så var det ju till skogs och på vedhuggen.
2: Ja.
1: Där högg man ju och drog ihop och lade i dunga till att det kom snö så
2: ja.
1: Man kunde köra det hem med
2: hasjen ja,
1: och snöföre. Ja. Och då startade jag upp. Och gärna så skulle ju det här hyr som att du har törv i hela året.
2: Ja, ja, ja.
1: Så det var Det var ofattelig mye det som var
0: torsk. Ja, har du vært med og hansaga?
1: Ja, det var jeg.
0: Ja. Tenkte jeg, og kapp 20 famnen med han.
1: Ja, det var jo sånn bogasaga.
0: Ja, just det, ja.
1: Og det var jo det de bruker i skogen nå, for da begynner jeg for at det her tigersvansen kom.
2: Ja, ja, ja.
1: Det var jo noen sånn treksaga, men de var jo gjerne for to.
2: Ja, ja.
1: Men, så det ble jo likere når såkalt tigersvansen kom. Den var jo greiere brukt enn skuffel.
2: Ja, ja.
1: Men her er og saga ved, med bogasaga. Ja. Det var en prøve,
2: altså.
0: Og så skulle han jo, han skulle ha kappet, men han skulle jo klive, så legges opp. La dere opp i sånn vedkjæring, eller?
1: Ja, for å få, nei, vi la jo opp i lag inne i skøtet, da.
0: Ja, for da var han ganske tørr når dere høgde på høsten.
1: Nei, det var jo råd, da, sånn at det ble jo lagt til neste år.
0: Å, ja, sånn, oppe, ja, akkurat.
1: Ja. För den som var igen, han var ju från året förr då.
0: Ja.
1: Sån att det skulle vara tör ved, men det hände ju att den var all så du måtte begynne på den så ikke var den helt tør.
2: Ja, ja, ja.
1: Men det var enormt sånn hjørnetrekk av det.
2: Ja.
0: Men vi snakket om underdraging. Var det mange som har kyr eller geiter eller saue der oppe?
1: Ja, det var jo fortidsvis geiter som mamma har underdrag.
0: Ja, just.
1: Men vi har jo så minnet, så jeg var det en ku. Men før den tiden, så jeg minnet, så var det jo snakk om flere kyr de
2: har
1: underdrag på.
0: Så da fikk hun betalt for at de skulle være der i løpet av sesongen?
1: Ja.
0: Og så fikk da de som eide her dyrene, kanskje ost, eller?
1: Ja, det var jo osten de var. Ja. De hadde jo det for å få ost.
0: Ja.
1: Og jeg minnes jo det siste å ha underdraget, og var det 30 kroner året for det.
0: Åja, såpass.
1: Her for sommeren.
0: Ja.
2: Ja. Og underdraging, det var folk ni bygde, så eide dem.
1: Stort.
2: Kanskje helt ut på Hemnesberget.
1: Ja, det var det uten tvil, men ikke så var. Så jeg kom
2: nei, nei. Ut,
1: men det var fortidsvis ifra når jeg bygde.
2: Så kom de av våren med dem opp til Blekvatnet.
1: Ja.
2: Malsmoen, Lenningene, og så var de der til det ble høst.
1: Ja.
2: Og så måtte de lage ost og ut av melket.
1: Ja.
2: Ja. Sånn var det.
1: Og det gjorde de jo daglig.
2: Ja.
1: Du måtte jo ta reda på melket, så ikke den, for du vet, det var ikke noe kjøling som var smelt med den tiden. Det var jo kjellet som kunne holde en sånn høvelig katt, men ellers så var det jo, de kjeste jo hver en dag.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, det var jo ikke ventet at det gikk ved da, det kunne jo skjønne.
1: Neida, for du vet, det var enormt mye melk det der.
2: Ja.
1: Det var en stor sånn, stor jerngryte som koket det.
0: Ja. 50 liter skryter.
1: Ja, det var 200 i alle fall.
0: Ja, just.
1: Og noe kanskje mer enn det.
0: Men du, det her navnet Spyvika, det var så... Ja. Det er så helt merkelig.
1: Ja, du vet at når du nevner det der, så kommer vi jo på en historie om vi gruver. Ja. En grusjeft, vet du, så...
0: Hva for noe?
1: En grusjeft, det som kommer fra Skorevatten. Så har han jo sitt på kartet, så han får det ut det der at... Det der spyr ikke. Og så, at det var det, så sier han at var det der noe navnet fikk det til at dere har vært på fest og kom hjem og var råd og spyr det. Altså, det har jeg aldri hørt om. Men det skulle du ikke se bort ifra. Men det jeg tror som var bakgrunnen for det navnet, det er det såkalt grosbyet, eller groegg.
2: Ja.
1: For det var det veldig mye å ta. Det første tid jeg kan minnes til.
2: Akkurat.
1: For det var jo et grunt område, sånn at det ble jo bra temperatur på vannet
2: der.
0: Så det var froskegg, altså?
1: Ja.
0: Just.
1: Froskegg.
0: Men der Spyvika, du sa at det var det dere badet.
1: Ja, da, det var jo bassenget. Var det bassenget?
0: Ja, det kom jo bra bassenget.
1: Svømmebassenget.
0: Ja.
1: Ja, for det var jo veldig utgrunt der, så det ble jo veldig bra temperatur på vannet der.
0: Ja.
1: Og det var jo et stort område som var grunn, så det var greit å få bort det til nedvortid.
2: Og Grosbyet, det utviklet Øst-Kalump.
1: Ja. Ja,
2: då. Så vart den här begynnelsen där gråa.
1: Ja.
2: Ja, ja,
1: ja. Små
2: ja.
1: Skogar.
2: Ja.
0: Men du Olav, du bodde här till... Var det 62?
1: Vill du lite tillbaka? För han steg och han undrades över det här att det var potetåkare eller tatiska.
0: Ja.
1: Och allt.
2: Ja.
1: Plossade en stor sko så hade det varit potetåkare. Och det är ju ganska naturligt, för det var väl en av säkring efter folk i kyrkan i gammal tid, att de har
2: mat.
1: Har mat, ja.
2: Ja. Mm. Ja.
0: Potet, ja.
2: Ja.
1: Och så har de ju gärna utanfäsk.
2: Ja.
0: Så då flyttade de potetåkaren runt omkring?
1: För ja, då, och mycket flyttade de ju på grund av att det skulle inte vara så fröstlärt.
2: Ja.
1: Inte skulle frysa och sånt.
2: Nej, akkurat.
0: Mm.
1: Alltså flera platser har du kämpestora regner som så du ser att det har varit tattesland.
2: Ja.
1: Jorda har ju förrän ner över då. Det
2: ja.
1: En stor backe.
2: Ja.
0: Men du var ju bara i Kurven och du bodde här.
1: Jag är född där.
0: Ja, du bodde där till du var cirka 20.
1: Ja, då jag bodde där till jag reste i militären i 62. Och då,
0: och då flyttade
1: jag till 20, ja.
0: Och då flyttade de till?
1: Då flyttade de till Storumån.
0: Men när du var bara i Kurven och jag på skola, hur var det?
1: Det var väldigt tufft det då, men ta hemmen. Nej, vi måste ju bo på internat på vintern.
0: Men du gick på ski ifrån?
1: Ja, så du vet att när det var något större så när det började bli lysa och långa dagar så rent vi hem fram och tillbaka morgon och kväll.
2: Ja.
0: Brukade du lång tid då på?
1: Ja, du vet, det avhängt ju stört.
2: Ja, det är klart.
1: Så det kunde ju vara för en par timmar till en timme sådana.
0: Ja. Så två timmar på morgonen och
1: ja,
0: två på kvällen.
1: Jag minns en gång, jag tror jag kunde vara 10-11 år, en måndagsmorgon där, efter jul. Så var det nordväst, snögärningar, ja. Så var det ju fint in emellan. Så då startade jag hemma ifrån, så det var lite för 6:30.
2: Oh, ja.
1: Och när jag kom där på vattnet så kom det snögärning, så åkte lyset hemma.
2: Oh, ja.
1: Men jag har tänkt på det senare att det var ett ord som inte var brukade där att snu.
2: Nej.
1: Och snu.
2: Nej.
1: Så det var inte alternativ att snu, det var bara gång.
2: Ja, fortsatt.
1: Det var bara fortsatt. Ja. Och jag har ju tänkt lite på det, varför? Men det kunde ju vara att ofta så var du kommit en halvväs och det var lika långt fram
2: till
1: hörde så det var här tillbaka.
2: Ja.
1: Så det kunde ju hända att det har något att säga då, men man har snu, nej. Men det gjorde ju självklart något med oss. Det ser ju inte bort ifrån.
2: Nej.
0: Du fick en god träning.
1: Ja, då, jag gjorde
0: det. Och det hade du nog brukat senare i livet, tror jag.
1: Det har jag. Men jag har tänkt på det. Du vet, vi har ju, det var ju bjärtsgiv,
2: ja.
1: Och på morgonen, på vårparten, så var det ju skare och det släktes ju kort i där skivan.
2: Ja.
1: Och på kvällen när vi skulle hem, vet du, så var det ju kramsny, våt kramsny. Så de träckte ju vatten i där skian, så det kändes ju mest så att fötterna, de stäcktes för kvart
2: och tog. Ja.
1: Ja, det var, och på morgonen när jag bläckas, när skolhuslia som vi kallade det förr, så var det ju flera löpes och jakter som var frösen, frösental. Så det var lite en påkänning och konstigt nyönad.
2: Ja.
0: Men jag fick telefon på Smalsundmålen i 8:40.
1: Ja, 7 eller 8:40. Ja.
0: Och det var nog faren din som var med på.
1: Ja, det var han och så dem på Skalet. Eller Kondrat och Ivar på Skalet. Så det var ett sånt samarbetsprojekt jag har.
2: Jaha.
1: Så de köpte upp några kabel efter krigen. Så
0: han kom, telefon kom först på Smalsundmålen?
1: Ja, han kom ju så för att fylla den först till Skalet och Smalsundmålen.
2: Ja.
0: Och så faktiskt han här galan runt
1: Bläckvatten
0: senare, runt på 50 åren.
1: Ja, på, ja. Det blir ju jätting, men i 3-4-50 tror jag det måste kanske bli.
0: Och så var det faktiskt Strömhag.
1: Ja, det är faktiskt 7:50.
0: Ja. När du fick Ström då, Var det installert over i alle husene, eller?
1: Ja, da, det var det. Einar Klæboen var installert, hatt å si.
0: Ja.
1: Både i fjøsen og alle de der. Bortsett ifra det gamle huset, sånn som gammel huset, det var det ikke installert.
0: Nei.
1: Men fjøsen og nye hus og stua var
0: det. Var det sånn at dere bruket strøm til oppvarming da, eller? Nei. Var det mer til lys og matlaging?
1: Det var jo til matlaging og lys, det var jo faktisk det som var. Og klevvasking selvfølgelig.
0: Ja. Ja, det ble en ny tid på Smansundmoen da.
1: Ja, du vet, det ble jo en helt annen verden.
0: Ja, just. Ja. Ja. Men var det ikke noe historie om den der hesten og den strømmen der oppe?
1: Ja, da, du vet at det i 57, som sagt, da strømmen kom. Nå gikk jeg frem av skolen. Og så minnes det var morgenen, for da gikk jeg, det var jo høsten det her. Og da gikk jeg jo frem og tilbake for morgen og kveld.
0: Å ja.
2: Ja.
1: Så morgenen syntes det var rart, syntes det var så dårlig et lys, men jeg tenkte ikke mer på det.
0: Mm.
1: Og når jeg kom hjem så var det jo en masse folk, en god del folk, så var alt med et sånt bekkvåtområde ned for fjøsen. Så visste det seg at hesten lå jo der.
2: Å ja.
1: Han var jo død.
2: Å ja.
1: Sånn at vi bruker jo på... Det var jo vanlig at vi brukte å slippe han ut og
2: ja. Stå
1: på dagene sånn at han kunne drikke og et.
2: Ja.
1: Og det fortelles jo, det så jo sporene etter han, at det gikk jo rett nedover mot den der trafomasten.
2: Ja.
1: Og nå kjempe hopp ned gjennom der. Og mot det der våtområdet der han jo ble liggende.
2: Ja.
1: Og så viste det seg at en av de her... Overføringene fra Hogsmerten som kom over Spyvikje, så gikk på bryteren. Han hadde løsnet, så han gått, lagt seg helt mot jordledningen.
2: Oh, ja.
1: Sånn at det var jo brent et høl inn i stolpen der den lå mot.
2: Mm.
1: Sånn at strømmen gikk jo rett i jordledningen.
2: Ja.
1: Så det var jo litt et tilfelle der, for brøt jo en fot, eller fette avsnitt en fot i 53. Ja. Så var han i Oslo på Martina Hansen, for det var jo bare problemer etterpå der. Han gikk jo slet med det. Han var der da, og ble operert da. Så han var jo der da, det her er skjedd. Så han fikk jo vite det via avisen at hesten var omkommet.
0: Ja vel. Men er det noen navn her og... På Smansundmoen, så jeg lurer litt på det ene, det er Hagan, Køtbakken og Køtbakkjuta.
1: Ja.
0: Det kunne jo tyde på at det har vært noen samer som har bodd der, og i 1883 så kom jo en Nils Persa Fjellstrøm og bosatte seg på Smansundmoen.
1: Ja, det er jo det jeg lurer på, om at han kunne bosatte seg på Køtbakken.
0: Ja, just.
1: For det var jo et kjempefint område, forholdsvis flott og i fantastisk utsikt derifra. Så i ettertid, når vi begynte å reflektere over det her, så var jo skusjon, men du vet at det ble jo plantet skos.
2: Ja.
1: Så det er jo granskos, så du kan ikke se noe til.
2: Nei.
1: Du har jo navnet på det, Køtbakken og Køtbakkjuta og Køtbakkmyra.
0: Men det der Hagan...
1: Ja, det er jo noe jeg har lurt på. Om at det har noe med...
0: Reinhaga?
1: Ja.
0: Just.
1: For det er jo et område opp for Skalgården.
0: Ja. Så. Ja, Nils Persa, han har jo en 2-3 tusen rein. Han har jo køta både i Spjeksfjelldalen, i Grøndalen, i Sjufneimen, og kanskje her på Smansundmoen, og i Leirbottene.
2: Ja.
0: Så han var en rik same, tror jeg.
2: Ja.
1: Men når han flyttet dit til Smansundmoen, så måtte han jo ha noen sted å bo, men at han bodde for seg selv når han bodde legd hos det, det har jeg jo lurt på.
0: Ja, det vet jeg ikke. Det. Hvis han ikke kom dit og bygde seg en køta opp på Køtbakken.
1: Ja, så det er jo ikke tvil om at det har vært kødlerte som navnet er der.
0: Ja,
1: det er jo
0: ja,
1: sikker på. Men jeg har jo ettertid så har jeg jo tenkt på det, for at det var jo at han kanskje leid hus også, fordi at en tid så var det, var det 1865, da var det høyest målsomt 21 sytningsregner.
2: Åja, oh, ja, ja
0: vel. Kan du si at de har
1: 21 sytningsregner?
0: På smålsomt,
2: ja. Ja, vel.
1: Så lurer jeg på kanskje at her kan si det da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Det, det var vel sånn så de har...
0: Ja, det var jo sammen som passet det her inn.
1: Ja.
0: Og så var det bønderen som hette det.
1: Ja.
2: Ja, og det, der var jo som en, for de har ofte hus hold av vinteren hos bønderen.
1: Ja.
2: Og så var det en sånn gjengjeld.
1: Akkurat.
2: At de, ja, det, sånn har jeg gjort i Lerskala i alle fall.
1: Ja, og siden at det var såpass mange ren, så 21, så kunne
0: ja.
1: Jo...
0: Ja, det var jo...
1: For det var jo spesielt da i Tarlingen, jeg tror det var 1865.
0: Ja.
1: Eller var det 1875.
0: Mhm. Ja, det var noe bra mange der.
1: Ja, det var jo det.
0: Men det tyder jo også på at det er et godt forhold mellom samene og bofaste der oppe.
1: Det tyder jo på det.
0: Ja.
2: Ja.
0: For det her med sytingsstein, da måtte den jo omgås på en noenlunde fornuftig måte.
2: Ja, ja, det er klart.
1: Ja. Nei, for det var vel sånn om de kom på natta, så kunne de bare gange inn.
2: Ja, da. Ja,
0: ja. Ja. Men det her... Når du var til 20-årene, så ble det her stelt, eller dere flyttet ifra Smalsomåen til Stor.
1: Stormåen, ja.
0: Ja, just.
1: Pappa kjøpte det gården, det der gårdsbruket der.
0: Ja.
2: Og Stormåen, for å sikre litt sånn kartet, det blir på veien mot Halverdalen.
1: Ja.
2: Altså, ja.
1: Det blir rett over ifra Sørlige.
2: Ja, ifra Sørlige, ja.

0: Som är så rött där att
1: man
0: såg det dålig läkt då.
2: Mm.
0: Och få det halvlagande hyttade. Så då fick han överta då stora som vi bodde i. Och så rev han ju en del av den som han tog ju. Allt kör i minnen den kom vara då, då vi bodde.
2: Mm.
0: Så det var också.
2: Och så har han Frode hyttat där?
0: Ja, då han satt ju hyttat där utom.
2: Ja. Och så har du hyttat där. Är det flera som har hyttat där i det
0: nej,
2: där?
0: Ja, det var det. Det var tre hyttar där.
2: Just. Du, det här Smalsundvån, det var ju en stor gal.
0: Det var ju ett kämpemässigt område.
2: Ja, just.
1: Ja.
0: Så det där ordningen, det var ju, om man tänkte ju så start på Atlanterhavet. Du vet, det är ju en massa som du inte kan se på ordningen idag. Det är bland annat vi kallar för säljeslätten.
2: Ja.
1: Ja.
0: Jag vet inte om det var en 25 mål med den.
1: Ja.
0: Och så har jag ju tänkt på det pussiga. Jag tänker på för jag gammal rönningen, rönningen och nyrönningen. Så det här har väl antagligen med tia i här. Att vi startade med rydda på gammal rönningen.
1: Ja.
0: Och så efter kvart så startade den.
1: Utvida.
0: Ja, så var rönningen.
1: Ja.
0: Och det var ju det området som vi bodde på. Det var ju den rönningen.
1: Ja.
0: Och så var det då nyrönningen. För det var ju det som vi var i färd med att och ut vid hemgjorda för att vattnet var dampna senare. Så vi startade ju på att skulle dra ner i Björnmyren där, men det var ju avslutat då.
1: Ja,
0: men det vet ju att det var ju vanligt att vi måste ju ha minimum 150 lass höj.
1: Ja.
0: Och i förhållandevis kort slottar, det var ju 5 veckor.
1: Ja.
0: Och så var det då vidare.
2: Ja, just. Du, det är många galar som gått ut ifrån Smalsundvån.
0: Ja, det är ju flera.
2: Vi har Skala också.
0: Skala, Lenningen och Hemtun.
2: Ja.
0: Och Enne.
1: Ja.
2: Och Eidang.
1: Ja.
0: Ja, Eidang är väl gått ut av... Nej, det är väl gått ut av Smalsundvån.
2: Och Lövåsen.
0: Ja.
2: Ja, så det var en bra område.
0: Ja, det var ett stort område. Det var en stor egendom.
1: Ja.
0: Eller egendom, det var ju lej.
1: Ja.
2: Och så flyttade de i förbindelse med utbyggning av Bläckvattnet.
0: Ja.
2: Var det någon ersättning att snacka om?
0: Nej, i förhåll till dessa kostnader så var det ju bara knappplaster på såret.
1: Ja.
2: Och så allt arbetet som var nedlagt på Smalsundvån.
0: Ja.
2: Det var det väl inte betalt något för?
0: Inget.
2: Nej. Stod du bara med huvudet i handen, eller var det något?
0: Prövande var alltså gått i kunden, men det är klart att det hade varit idag så hade ju på innan måltet varit det som sa.
1: Nej, det är klart.
0: För du vet, det var inte vanligt det där det att stå på mot
2: övermakten.
1: Nej.
0: Du vet, det var hjärt och kom fint och besked med huvudet i handen.
1: Ja.
2: Det gjorde det väl aldrig runt Bläckvattnet, utan på Rabliåsen.
0: Ja, det kan man väl säga, för det var ju...
2: De fortsatte ju gasdriften.
0: Ja.
2: Men alla andra, de flyttade ifrån både ifrån Oxetralva och Finnes och...
0: Ja, allihop.
1: Ja.
0: Det var ju det.
2: Men så lagade dock ny väg.
0: Ja, vi fick ju byggt ny väg då. Eller vi byggde oss ju ny väg då för att... Ja, det var nog för att komma upp över då.
2: Och lite
0: för att, ja, och för att ta ved och...
1: Ja.
0: En slags. För att jag började med så högg vi ju vädret och kör här.
2: Men det var alltså på 1980-90-talet här?
0: Ja, på slutet av 80-90-talet.
2: Ja, just det. Var det han Torolf som lagade vägen? Vilket det var för någon?
0: Ja, det var nog han huvudsak. Så.
2: Torolf var på små.
0: Ja, så bröt den med.
2: Ja.
0: Ja. Det, eller så, det som var gjort med halmmark, det gjorde vi just gör.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så det är dock så helt väl lika vägen då?
0: Ja, det är det ju. Den har Frode så har liksom tagit jobben med det där och det. Så har han ju fått några goda jobbar han Frank Berg också.
2: Ja.
0: Ja. För han brukar ju vägen mycket där.
1: Ja.
2: Mm.
0: Så den är nog grej.
2: Men det går en annan väg
0: det
2: också.
0: Det är ju en traktorväg. Så.
2: Ja. Jag tänkte att jag skulle ta Ödjan och pröva mig, men...
0: Ja, det är inte något problem.
2: Nej, du... Ja, jag får se.

0: Men det går en annen vei også i prostmassemoment som går over fjellavskalen.
1: Ja.
0: Kan ikke du ta oss med litt den veien også i prostmassemoment? Og ja, det renner seg et sko.
1: Vi kan jo starte med husene på prostmassemoment.
2: Ja. Ja.
1: Sandveien.
0: Ja.
1: Det var jo en skråvegg som gikk opp bakken der. Så gikk jeg utover til Labakken. Det var også en skråvegg som gikk opp før. Den er nå den dag i dag, som vi ja. Bruker.
0: Så den er bearbeidet, altså?
1: Ja, da, det er
0: bearbeidet. Ja, kjørbar med.
1: Ja, da, den veien, det kjører vi jo nå. Nå er det litt oslett.
0: Ja, ja.
1: Så vi kjører jo... Ja, med fyrstrekk så er det jo ikke noe problem å kjøre det. Men vanligvis så kjører vi til Labakken med tofyrstrekk.
0: Ja.
1: Men i alle fall så fikk vi jo Labakken.
0: Ja.
1: Og der har vi jo gringang en gang i verden, men for å fortsette så fikk vi da skokjenne til høyre og skokjenne bakken. Men vi kan stoppe litt at man skokjenne, for det navnet kommer ut av skohøy.
2: Jaha,
1: og det var jo en spesiell stargress som vokst i kjenne,
2: ja.
1: Som man laget skohøy, laget skohøyveske ut av.
2: I stand for sjokket.
0: Ja, bruker du kommene da?
1: Ja, det første jeg kom inn, så var det kommene.
0: Kommene og skohøy?
1: Ja. Ja, men nei, jeg har jo skohøy, men jeg har jo sokka.
2: Ja, vel, ja.
1: Det var kanskje den... Ja, det er tid før jeg minnes at de bruker det for sokka, men det var jo vanlig du la det i solen på kommene, eller på skoene der, skohøy. For du tilbereder jo... Som skohøy da.
2: Men kam.
1: Men skohøy kam.
2: Ja.
1: Og før vi kom, når vi tok det her gresset, så laget vi skohøydokke.
2: Ja, akkurat.
1: Det var spesiell.
0: Og ja, akkurat.
2: Og hentet tørk.
1: Ja.
2: Ja. For det måtte være tort når du skulle ha det på foten eller i fotbønene.
0: Ja, nå er vi på skohøybakken.
1: Skohøykjøn, altså. Skohøykjønbakken.
0: Ja.
1: Og da kommer vi jo... Da er vi under H-en da, og kommer på...
0: Får vi den på venstresiden?
1: Da får vi den på venstresiden når vi går nordover.
0: Ja.
1: Og så får vi gassmura, og det er tydelig den dag i dag. Opparbeid veg over det her muren.
0: Åja.
1: Over gassmura.
0: Mot skala.
1: Og så kommer vi på mellemmura, og det er jo samme der. Det er jo opparbeid veg. Over den, og på yttermyra. Og kommer da på Storjutbakken.
0: Ja.
1: Storkjønjutbakken.
0: Ja.
1: Selvfølgelig. Storjutbakken, den er når du går til Blekvastia.
0: Storkjønjutbakken.
1: Og da alle kommer ut av Storkjønne.
0: Ja, og Storkjønne, det heter nå...
1: Ja, den heter Storkjønne.
0: Ja, men på kartet så heter den...
1: Skalkjønne.
0: Ja.
1: Og det tror jeg de der som var nå... De første som bodde og for derover, de kjennes ikke igjen at vi skal kjenne.
0: Nei,
1: da måtte de med på Blekvassskale for å komme og skal kjenne. Men i alle fall så er det noe storkjenne, for du har som sagt storkjennjuttbakken, og du har storkjennjuttet. Og videre så får du jo småkjenn.
0: Ja.
1: Og det tror jeg er bakgrunnen, eller det er selvfølgelig bakgrunnen for det at...
0: At du har storkjenn.
1: At det er... to eller tre små kjønner etter nærne i retning av skarlige. Derfor så ble det jo, for å skjelle her mellom småkjønner og storkjønner, så ble det jo storkjønner og småkjønner.
0: På skarlige var det hun, var det Konrad?
1: Konrad finnes, ja.
0: Og hun var det Valli?
1: Valli, ja. Hun var tvillingssøstre av den poppe.
0: Ja, hun var fra Smatsundmoen.
2: Ja.
0: Så det var de som startet der oppe.
1: Ja, det var jo det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og når jeg går forbi småkjønn, hva kommer da?
1: Ja, da kommer det jo skarlige.
0: Ja.
1: Og det er jo også opparbeidet vegen i Jøna til fjellavdige.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og da kommer det jo til fjellavn. Og jeg tror jo helt sikkert at det var meningen at veien skulle gå fra fjellavn og over skarlige til Blekvatnet.
0: Åja.
1: Eller det vil si, han gikk jo der før i verden. Når veien kom så langt så opp til fjellene, så var det jo der så ferselen var fra Blekvatnet. Og ikke bare fra Blekvatnet, men kanske lite från längre ner. På vintertid. För det var ju mycket stöttare att få över skala eller att få runt.
2: Ja, det är klart.
1: För du vet att det är ju så att vi satt, när vi ska till morsan så är det till flygplatsen i morsan luftväg härifrån. Det är kort och väl 3 mil. Men ja. När vi ska köra till morsan så är det ju över 70 kilometer. Så 24 kilometer av korgen.
2: Ja, ja.
1: Så vi kör 24 kilometer norröver för vi börjar köra sjöra.
2: Ja.
0: Men du, är det när vi har glömt att förtära dig från Smalsundmågen så du har det?
1: Det är säkert.
0: Ja, det tvivlar inte på. Men det är inte något du kan på i fart då. Nej då, det är grett.
1: Ja.
0: Jag syns vi har fått en bra tur ifrån Grönvattnet och helt eller Fjällavlida till Fjällhaven.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nej, men hvis vi ska avrunda så ska nog i alla fall på vägne av Radio Korgen tack dock bägge, både en Ola och en Dag, för en kämpetrivlig prat.
0: Ja, jag syns det var en trivlig tur. Ja. Och så är det bara en Ola som resefölde.
2: Ja.
0: Han har mycket att fortälla.
2: Ja, det är.
1: Ja, om vi har något gott, fysiskt gått där så har vi nog gått absolut mer av.
2: Ja.
1: Vi har ju flera områden som vi inte har nämnt om.
2: Ja. Men är det något du kan ta nu eller?
1: Nej, då vi tar det någon gång.
2: Ja, absolut. Nej, men då säger jag i alla fall tusen tack.

0: Då har vi kvällens första röda lys och då står jag på vem vi har med oss.
1: Ja, det är mig, han började.
2: Han började på men.
1: Jag började på berg.
0: Ja,
1: då, ja. Jag skulle inte ringa in, men så tråkte Lomre och så såg jag... Fan, det var ju Pinna Ljunga.
0: Ja, men...

0: jättefin. Det är ju sen. Kan vi nå här med oss?
1: Det är en Håkon Strumpdahl.
0: Håkon Strumpdahl, då ska Ola få dig på lästa se här.
1: Ja, ja.
0: Så du har hört väl vem det här var?
1: Nej, nu var det bara glömt bort vem det var. Jag är hopplös, jag är skrämst.
0: Det är nog en sån
1: relativt
0: känt bodavering.
1: Ja, det var en halvtansiversen.
0: Ja, det har du helt rätt i.
1: Ja, jag visste ju när jag tröt på knappen.
0: Så
1: det.
2: Just. Men du vet, du kan heta melodien.
1: Jag kan heta den. Nej, jag kämpar inte på.
0: Det var en brurmarsch.
1: Brurmarschen, ja.
0: Ifrå Löddingen.
1: Löddingen var det, ja. Nej, jag skulle ha ränkt.
0: Jo, det är bara trevligt.
2: Bara hyggeligt att vi har lyttare som är med.
0: Som.
1: Ja. Nej, det har vi inte varit något artigt att det var skandal eller. Ja.
0: Nej då.
2: Du är väl känt med alla husdyr och skapelsen av dem?
1: Ja, en god del av det kanske.
2: Jaha, bra.
1: Vägglus har inte jag varit så mycket bort i.
2: Det var något.
1: Det är lusa.
2: Lusa är det husdyr.
1: Ja, vi sa ju det så ut i.
2: Ja. Nej, jag står. Hur många spänner har det gett?
1: Åh. Fy fan, det var väl mest stackars to.
2: Ja, för jag har hållit på med.
1: Ja.
2: Ja, det
1: är. Det är väl geter som har minne råg, men.
0: Då kallar den väl geterbok.
2: Då är det väl inte geter, då är det väl bok. Om boken är bruse.
1: Ja.
2: Mm. Ja då. Nej, men det där är taket, Håkon.
1: Ja, det är säkert allt. Det där var inte så gärna.
2: Nej.
0: Ja, det var bättre.
1: Ja, det är mer som, vet du, på landsbygden. Så.
2: Ja.
1: Vi var borta i det.
2: Har du plockat mycket bär?
1: Ja.
2: Oh, ja.
1: Ja, jag plockade och färdig. Och stod färdig plockade på trappan här en dag.
2: Nej, det var våldsamt.
1: Jag förstår inte, det har inte gjort så.
2: Nej, Nej, men det är ju bra. Det är ju bra att någon lyckas med det.
1: Ja, va. Och det må ha varit någon som var i skogen, tror jag. Ja, jag visste nog hur det var. Det var nog inte det.
2: Ja. Nej, men det var ju trevligt.
1: Jag pratade bara fram på er en dag att det skulle nog vara gott att få den smaken. Måste jag nu få komma.
2: Hör det?
1: Ja. Det var inte dåligt.
0: Men lätt vänt.
2: Nej, men det var trevligt att Håkon var med.
1: Ja.
2: Och jag har fått det på papiret också.
1: Jag må hälsa på Asbjørn Røpfjell, det brukar jag göra.
2: Det må du göra, ja.
0: Det går så gott.
1: Han har fått för ikväll, men det var greit att fortala en.
2: Ja da.
1: Ellers har alle kjent, ja. Det vi ferdig med
2: det. Nei, men supert.
1: Ja, greit.
0: Takk for at du ringt.
1: Det er løylig å høre på da.
0: Tusen takk for det.
2: Ha det godt, ja.
1: Hei.
0: Ja, det får vi kanske.

0: att du till sjöss och till lands ska gå i stjärnornas glans och ta ett kyss eller två i en yrande dans.
1: Ja, rött lys igen, Olaf.
2: Nej, det här går ju kämpegott.
1: Ja, vi har så mycket trevliga lyttare.
2: Ja, och trevligt att vi har lyttare än gjort.
1: Oh, ja.
2: Följ med oss.
1: Kan vi höra med?
3: Håvard
1: Stensen.
2: Jag vet inte.
1: Ja, men då kommer du på lästa, du och.
3: Ja, tack.
1: Du har hört nog vem det här är, va?
3: Ja, det var Erik Bill.
1: Ja, och han sjöng om...
3: Är det en skumbar eller valsen? Eller är det en nej?
1: Nej, då, det här heter Så länge skutan kan gå.
3: Så länge skutan kan gå, ja.
1: Ja. Men du träffar ju
3: med det som vals. Men då det skuta.
1: Ja då.
2: Just.
3: Ja då.
2: Nu är jag helt säker på det, Håvard, om du har hund eller katt eller dyr, ja. men det går fortsatt på dyr.
3: Det är på
2: ja. Och det här ska ju vara förhållandevis en enkel uppgave att lösa. Och det är, vilken farge har en show på tunga? Blå, sort eller rosa?
3: Jag ser rosa.
2: Krutipp?
3: Rosa.
2: Ja, men det... Kjätt jag får sitten här så är inte det rätt.
3: Ja, blå då.
2: Blå, ja.
3: Mm. Ja.
2: Ja då.
1: Städdottrar med dem hade show, så ja, jag har ju sett live.
2: Ja, för ja, det. Ja, det är igång.
1: Ja, knallandes blå tunga.
2: Ja, det men.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var bara 3 år, det är så dyr jag har också. Det var kamin.
2: Ja, sånt ja. Ja, just det. Ja.
3: Ja,
2: ja,
3: det var det dyr jag har.
2: Just.
3: Ja.
2: Kan det gå, har du haft regn på Hemnes idag?
3: Ja. Både enes igår var det ju fint.
2: Ja, varför bosannes bra igår, man? Det tog han igen idag.
1: Bara ladda
3: upp. Jag är ju avhängig av fint väg för att komma ut. Alltså.
2: Ja.
3: Och kör med den cykeln.
2: Så. Ja, allt vulgar.
3: Ja. Då är det bra att det är bra väg.
2: Ja. Nej, det ser dåligt ut framöver också.
3: Ja,
2: dessvärre.
3: Ja, jag
2: har sett det. Nej, men det var trevligt, Håvard.
3: Jag må gå sen i housing. Alltså.
2: Det må du göra.
1: Ja.
2: Du gör.
3: Jag har 4 som jag brukar ha. Alltså.
2: Ja.
3: Det är Wigley, så stämmer jag. Och hon var Elisabeth. Och Asti. Och så hon säger grönbord. Och vi åker banna på mig.
2: Tallfölkade, vi gjorde det.
3: Att
1: jag gjorde det på bok. Du huskar ju när att du snackar om oss.
3: Ja.
2: Och jag är säker på att hon vet vem du är. Så vi är förnöjda.
3: Ja, jag heter
2: Conny. Hör det. Ja.
3: Min kära Conny.
2: Jag hör det. Ja.
1: Det var bra.
2: Det var ju ett
3: väl... Jag måste ha någon säger det när jag var på Grandebok.
2: Ja,
3: nej då. Jag är snill igen, damen.
2: Ja, det är du. Helt säkert. Ja.
3: Helt säkert.
2: Nej, men det var trevligt, Håvard.
3: Och koselig.
2: Tack för det, du.
1: Det säger vi tusen tack för.
3: Ja.
2: Då ska vi prova fortsatt.
3: Ja, tack ska du ha.
1: Grejt.
2: Ha det gott, då.
1: Ha det bra. Kan Terje kanske satt på

0: Rött lys igen. Vem det är vi har med?
1: Ja, Britt-Marie Hagaberg.
0: Då käm du också på lästa vår.
1: Ja, det är inte dåligt.
0: Nej.
1: Det är bra.
0: Hört du vem vi spelar nu?
1: Jag vet inte, men Eriksen tror jag.
0: Ja, men du tror du rätt.
1: Coming down in the rain.
0: Ja. Du tror väldigt rätt.
2: Hon har bara förnamnet Rita.
1: Rita var det.
0: Ja, då, det
1: ska, var Erik, men det kom inte på
0: ja,
1: förnamnet.
0: Men ska vi vara väldigt perken så då Rita han Frank Eriksen. Söskenparet så utgör det.
2: Ja. Ja då.
1: Ja.
2: Det är det.
0: Så den del 1, den small ju rätt i öna så nu ska vi sätta dig över till Ann Olaf och del 2?
1: Sänges vidare. Ja, okej. Vi får pröv. Så åker det går.
2: Vi har fortfarande, nu har vi hållit på en stund med dyr och vi fortsätter med dyr.
1: Okej.
2: Det är ju dock säkert inne på alla.
1: Ja, vi vet jag nog. Det här är ju...
2: Det står, vilken rase var Lassiehund som blev känt över hela världen för tv-serien med samma namn? Och Lassie, ja. Kretsas hundrase.
1: Det är någon fot, nej,
0: det är. Den minnes jag.
2: Ja.
1: Ja.
2: Eller för hot. Eller broder har en sån.
1: Nej, det är en slags collie.
2: Ja, det sa du det.
1: En collie han
2: har. Collie.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Den stämpte den jag.
2: Ja då. Det var
1: du kan ju se på det där för när det var på tävlan.
0: Ja då.
2: Ja då.
1: Yes.
2: Nej, man så bra.
1: Om man var i mål där då.
2: Oh. Det var inte dåligt.
1: Nej, det är inte dåligt.
2: Och du har väl bara fin vän upp i Alvardagen?
1: Ja, jag tror nog faktiskt det är upp på akkurat nu.
2: Nej, går det om?
1: Ja. Och sätter
2: vi
1: inte så mörkt, man ser nog inte någon.
2: Nej, det är ju det.
0: Ja, men det går väl över till vi kommer oss upp över Olaf.
2: Det får jag tro. Det får, jag vill, då blir jag förbås, visst det inte förändras. Nej, men det var trevligt att Britt-Marie var med.
1: Ja, det var på i värst säkert.
2: Och vi har fått upp på lästa också.
1: Ja, det är inte dåligt. Nej, och allt som jag känner så hörs på.
2: Hör där, ja.
1: Alla som är en.
2: Ja, man sa bra. Kämpebra. Tusen tack för att du var med.
1: Ha det hyggeligt.
2: Ja då.
1: God sändning vidare.
2: Tack och tack. Ha det gott upp.
1: Ja.
0: Ha det bra. Ja, Terje, du satt väl på nästa?

0: Ja, rött lys igen.
1: Nej, det här går fort.
0: Vem det är som är med oss nu?
2: Ja, nu är det då han Oddmund över där.
0: Ja, det var kostligt.
2: Ja. Ja, det var ju artigt att höra.
0: Nu kom du på lösta vad
2: det
0: sa.
2: Jag ska nog inte bli lej utan hör mig.
0: Nej, det är som ett trevligt fast det inte längre alltså.
2: Det är gott.
1: Ja, nej.
0: Kom du hört här?
2: Ja, det där måste ju vara en Björn Eidsvåg. Han sjöng om en gammal dröm till
0: mig. Ja, nej, men det var en innertid.
2: Ja. Du, jag såg upp på det här. Vad är gästmästerskap i shooting? Du säger innertid.
1: Ja.
2: Ja, det är inte en tuta, så det är en shooting där, Karin.
1: Nej, det är väl det nyss. Det är rätt och slett nyss att tänka på. Ja,
2: det var ju nästan så att kronen de träffade vi i samma hör.
1: Ja, och tänk dig att vi har 200 meter.
2: 200 meter utan kikersäkt. Så att jag tänkte på det.
1: Ja. Och han, han var 5 cent.
2: Det faktisk respekt ut.
1: 5 cent inger till hjärn.
2: Ja, inger till hjärn.
1: Ja.
0: Man känner ju bara med ett vanligt luftgeverk är vanskeligt att hålla i ro.
1: Ja, ja.
0: Och de skjuter på 200 meter och får det till.
2: Ja, jag har köpt ett luftgevär, ska inte säkert tänkt att skjuta för något, för det var delvis lite löv, men det är inte lätt att träffa något.
0: Nej, ja. Ja, men då satt vi där över åt han Olof, så kom del 2.
1: Ja, det vi fortsatt med dyr.
2: Ja.
1: Och den här gången så är det nu den... Vad heter den minste av puddelrasen?
2: Den minste utav?
1: Puddlan. Puddel.
2: Ulvan.
0: Puddelhunden.
1: Puddelhunden.
2: Puddelhunden.
1: Ja.
2: Oh. Ja. Ja, det där är ju inte mest speciellt.
1: Nej,
2: det känns. Och du vill ju säga att det kan vara en dvärgpuddel.
1: Det kan ju, det är klart, dvärg är ju lite.
2: Ja, det var lite, men det är nog kanske mindre. En fjärdelpuddel.
1: I facitten...
2: Det var nog ett skudd ifrån hoftan.
1: Ja, jag kände. I facitten så står det toypuddel.
2: Ja, det var en ny puddel för mig.
1: Jag tänkte när vi kom på när jag sa lasaren, den må jag ta ikväll. För det är säkert många som kör borti.
0: jag är inte på samma plats.
2: Jag har varit imponerad för att det var någon som har västat det.
1: Ja, kan ju vara någon statsbölgare.
2: Jag tror jag kan leva länge på att jag bombar dig.
1: Ja. Nu är det ju heldigvis förhållandevis grejer i radiokorgen, ja. Att Här är det nästan allt tallat.
0: Det är högt under taket.
2: Ja, då ska de ha allt det här för att de inte önskar det att ha vad att göra.
0: Nej, man ska ju inte driva jag folk.
1: Nej,
2: det var det. Du ringde en gång in på Radio Rana. Det var en gång du inte har sändning.
1: Ja.
2: Och så, jag ringde in. Och då var det sport av han som tog telefon. Om jag visst svaret, och hvis jeg ikke visst svaret, så ble jeg avvist.
1: Åh!
2: de har ikke noe toleranse der.
1: Det høres jo litt smånivt.
0: Men vi...
2: Det var ikke sånn, men jeg visste noe svaret, så det kom noe gjennom. Men det var noe sånn de gjorde.
1: Ja.
0: Det är nog kvar sin måte.
2: Ja då, men sen är det nog väldigt hyggligt så dock gör det för, ja. Det kan ju bli mycket pausemusik så att alla som ringer in, vet du, svarar fel. Bland annat ett spörsmål de hade, det var hur många tunneller det var mellom centrum i Moirana och Mosjön.
1: Ja.
2: Och det tog sig tid för att det var någon som ringt in och visst svarade.
1: Ja.
2: Och det var nog kanske inte så lurt det. Nej då.
1: Det är klart. Nej, men det var trevligt. Har du
2: plockat... Det är fint som du gör det. Fortsätt så.
1: Har du plockat mycket bär?
2: Men jag plockar mycket bär?
1: Ja.
2: Nei. Det har jo ikke vært så pass mer at man har sitt lekt og før ut på ytterdøren, nesten.
1: Oh, ja, du...
2: Nei, jeg har plukket kanskje 2 liter malte, og så har jeg plukket... Ja, 2 liter med blåbær, og den var jo så våt når jeg kom hjem, at det måtte jo legge opp til tørk den neste morgen. og i dag så satt vi nå og lurte på hva vi skulle finne på for noe, for da fant vi på vi skulle ta vår... Vi bruker å ha en sånn tur til utlandet en gang i året.
1: Ja.
2: Og da får vi faktisk dit et i dag.
1: Ja, det var jo en vær før det.
2: Ja, det var vær før det. og vet du hva som lønner å kjøpe i Sverige? Det er sukker.
1: Ja, det er
0: det. Ja, det vet jeg.
1: Ja,
2: ja det var jeg helt overrett over for prisforskjell. Det var cirka 12-13 kroner kilo for sukker der. Og det kom, var vi innom i en ekstra butikk i på gruben, og så da har jeg merket til at det koster altså sukkeret 36 kroner kiloet.
1: Ja.
2: Jeg har ikke trodd det var så stort som skjer, men jeg visste at det var.
0: Ja, men er du melktrekker og kjøper ikke melk, altså 11-12 kroner literen?
2: Det er det.
0: Ja da, vi ordner oss ikke kort i Sverige, det er ikke noe stort problem, det får du på butikken, men rundt 12 kroner literen for ICAs egen, og den smaker jo akkurat det samme.
1: Ja, ja vel.
2: Ja. Malka, den kommer så tine her i huset.
0: Ja.
2: Det er for langt å fælte Sverige for å kjøpe malk.
1: Og det bruker mye en malk. Neida, men det var trivende, Oddmund.
2: Ja, takk for at dere tok telefon.
1: Ja da, ha det godt da.
2: Ha det bra.
0: Ja, Terjan, start med neste.

0: Och så har vi juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna värmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.

0: I den så kommer vi förbi hytta di da, eller?
1: Ja, vi kommer jo etter kvart til Gammarøen igjen.
0: Ja, just. På Smalsundmoen.
1: Ja, og der har jo jeg hytta.
0: Ja, der har du hytta.
1: Ja.
0: Der tar vi oss en kaffepause og
2: ja.
0: Prater litt om Smalsundmoen. For der er du godt kjent.
1: Ja, det er
0: jeg. Ja, det tror jeg også. Det var det i 1853 du sa det var opptatt?
1: Ja, i det her ryddingsbrevet, det er før 1751. Men så startet ryddingen i 1753.
0: Ja, just.
1: 1753.
0: Og det var en Arnt Jørgensen
1: ja.
0: Ifra?
1: Ja, han var vel, det heter han fra Tømmermoen, men...
0: Nei, han er fra Bjørnes, han er fra Jørnes.
1: Ja, just det.
2: Ja, ja, ja. Ja, det er det.
1: Men alltid så hadde vært snakk om Tømmermoen, men så har jo det... Det var vel antagelig for lettvindheten.
0: Ja, ja. Men det hørte nå kanskje til Kyllingmoen.
1: Ja, det gjorde det jo sikkert.
0: Så det var kanskje den forbindelsen. At,
1: ja.
0: Nei, og han har jo to søsken, han Arnt, han Isak og han Jakob. Og han Isak tok jo opp i Okselelva, og han Jakob i Blekkåsforsen.
1: Ja.
0: Så de var jo tre. Så han, sønnen til han Arnt, han Per, var det han som tok opp først på Rabliåsen?
1: Ja.
0: Rundt 1800-tallet?
1: Det var nok han, ja.
0: Ja. Nei, det var nok en tid her oppe, tre søsken som tok opp samtidig.
2: Ja.
0: Så det...
1: Det var noe den styrke seg selv i at de var
2: tre ja, søsken som kunne... Kunne de gjøre skulde til hverandre?
1: Ja.
0: Men du hadde faren din som sette opp de fleste husene her oppe på Smalsundmoen.
1: Ja, det skjer jeg født og oppvoksen, det var noe han som satt opp alle husene der.
0: Ja.
1: Det vil si at stuehuset, han, det første han bygde, det har han gjort på taket sin, han, Ivar på Jordabakken.
0: Ivar den 20.
1: Ja, just.
2: Ja vel, ja vel.
1: Og han var jo en spreking, sånn at de bare jo at han måtte jo overnatte, men nei. Nei, ikke veien, det var ikke lenger veien, så han gikk frem og tilbake til Smalsundmoen til Jordabakken.
2: Åja.
1: Morgenkveld.
2: Ja,
1: ja.
0: Og snekret hus på den snakken
1: ja.
0: Vann. Ja, det var en sprek da.
1: Det var en spreking.
2: Ja.
0: Men hva slags hus han Karl satt opp da? Det var noe...
1: Ja, satt jo opp til oss og flyttet halv. Satt han jo opp fjøs, og så satt han jo opp elhus, eller to elhus. Først vi kaller for gamle elhus, og så nye elhus da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du hadde noe kvern her i...
1: Ja, ja. Men den var jo kommet før.
0: Før han Karl.
1: Ja, hvem som satt opp den, det vet jeg ikke, men det kunne jo være en... Ja, det er vanskelig å si hvem det kunne være.
0: Men du, han Karl, var ikke han en som var en av de som var sånn kjent snekker og husflid?
1: Ja, det var noe med ikke husflid. Det var mye til Oslo også.
2: Ja.
1: Det var en der T.O. Kopperud som liksom mest hadde sånn fastbestilling.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det var jo ikke fastbestilling på antall, men liksom det man måtte få talt seg ned kvart år. Så i tillegg så det ble levert helt både på Kongsly og på Eitland, så sendte han mye til Oslo.
2: Ja, vel.
1: Store kasser med husflyd.
0: Ja, hva det var for noen lager?
1: Nei, det var stort sett sånn sleve.
0: Ja.
1: Sleve nummer en og nummer to.
0: Ja.
2: Ja.
1: Så jeg har pusset mye sleve.
2: Ja.
1: Når du spør meg etter hvorfor at ikke jeg er med i dyra på det her og lager sånn hovedflykkelse
2: ja.
1: Den slags, så føler jeg at jeg har fått sånn høvelig bra.
2: Du har fått nok.
0: Hvordan så du ut da, i huset når du holdt på med det der?
1: Nei, det er klart at det var jo preget av produksjonen utav det vi kaller noe for Øse.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, det var vel tveitunga i massevis.
1: Ja, det kunne jo være en stor tveitunge på gulvet.
2: Ja.
1: Selv om at man fyrer den utav den samme tveiten.
2: Ja. Ja, ja, ja.
1: Så ble det til overs.
2: Ja,
0: pusset du, eller?
1: Ja, det var pusset. Ja, når det ble noe større, så hjelper han å ta dem ut til høling og sånn.
2: Ja.
1: Men jeg har mange timer nede i nyhjelig og sett bare å se på det her. här och för mösen.
2: Ja.
1: Så jag har för mig kvart ett hugg i.
2: Oh ja.
1: För det var ju en gynnsam också.
2: Ja, ja, ja.
1: Så avslutade ju med en skogsjäveln som det var väl.
2: Ja, ja, ja.
0: Och då, när jag var färdig med skogsjäveln så var det nästan bara för dig och
1: ja, när vi hörde dem ju så för att de gick med skogsjäveln.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: och då när de var hövla så var det ju bara lagde i törsk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, för den skogsjäveln det var utvändig.
1: Ja.
2: Och brukade ut hörljärn. Invändigt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Det gör vi.
2: Ja.
0: Man har lagat inte bara huset och slivet. Jag tror man har lagat balje och dolla också.
1: Ja, ja. Men det var sånt som han gjorde tidigare.
0: Oh, ja.
1: Ja. Så det var huset som liksom var med i mitt tid. Men för mitt tid så var det ju väldigt mycket som stavkölde.
2: Ja.
0: Jag tror inte att han får det till.
1: Nej, det
0: men bror din, han trodde, han lagde ju sånt nå.
1: Ja, ja.
0: Nej, jag skjønner ikke der staven. Tenk at de skal smite.
2: Ja, ja, ja.
0: Smaler nede enn oppe.
2: Ja.
0: Og så er de jo ulik vinkel mellom hver stav.
2: Ja.
0: For de er jo rundt, så de må jo ha. Og så skal det her passe 100%.
2: Ja.
0: Og så er det jo demlinger imellom.
2: Ja.
0: Nei, jeg skjønner ikke at de faktisk teller, altså. Nei.
1: Ja, så lagade de ju baljor och ganska stora sånt.
0: Ja, just.
1: Badebaljor.
2: Ja, ja, ja.
1: Och det var ju ändå mer problematiskt för det var ju
2: oval.
0: Ja. Ja,
2: ja,
0: ja,
2: ja, ja.
1: Så får det ta pass.
0: Den där kunskapen som far din har, så det är det inte många som har idag.
1: Nej. Nej. Nej, du vet, det var något som du måtte lära dig. För jag vet ju det att det var de som kom med som när kölla så var rön i stavar.
2: Ja, ja, ja.
1: Det var ju det de sa, de rönsunde ja, i stavar.
2: Ja, ja.
1: Och så började jag att sätta ihop det här.
2: Ja.
1: Det var kämpevanskligt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och så bett band runt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det var ju att finna de rätta stavar.
2: Ja.
1: För att
2: det var det.
1: De där damlingarna, de var ju helt förskälliga.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Nej, jag är imponerad av det. Men jag tror han Karl, barn din, alltså han Karl på Lenningen var två av storproducenterna av husflid i det området.
1: Ja da, men du har ju på Skarle, de lager også en god ja, på Lenningen, på Drabliåsen også.
0: Ja.
2: Du säger damling. Det var en liten trätapp.
0: Träprött, ja.
2: Träprött, så i mellä kvar ett stav.
0: Ja,
2: ja. Ja. För att hålla dem ihop.
1: Ja, då. Och så måtte ju båda för det här, så måtte ju stämma mot någon.
2: Ja, ja.
0: Det hade gått
1: ju. Och så hade ju det här kromingen, så du måtte ju inte båda för dem, för det var ju gärna tynd i stavar.
2: Ja, ja.
1: Så inte båda så dammen kom ut på intersidan.
2: Nej.
1: Så får vi det snart gjort.
2: Ja, ja, ja.
0: Nej, det är husflisarbeid runt Bleikvatten, det är jag imponert av.
2: Ja, helt fantastiskt. Ja.
0: Men Du nämnt så vitt ved. Jag har hört att de har kunnat bruka upp till 24 famner ved.
1: Ja, du vet, nu vet den ju inte akkurat som målet på hur många famner det var enormt mycket ved.
2: Ja.
1: Så att det kunde ligga där omkring, det tror jag. För det var ju hela åren med det där veden.
0: Ja.
2: Och det var ju både sommar som vinter.
1: Ja, du vet, du fyrer väl kanske mer på sommaren än på
2: ja, sommaren. Ja, för att laga mat och
1: ja,
2: sånt.
1: Ja, så har du ju där underdraget getten och det skulle du skulle laga ost och du
2: måste ja,
1: koka ihop det där möset eller brunost.
2: Ja.
1: Och det var ju fyring hela tiden från morgon till sen
2: ja,
1: kväll.
2: Ja.
1: Så att jag minns ju det här medhuggningen. Det gjorde vi ju på den måten att nu är jag liksom färdig med jobben på hösten med att få några hasjestolar och gå över törvtakan att det var i åren och
2: sånt. Ja.
1: Så var det ju till skogs och på vedhuggen.
2: Ja.
1: Där högg man ju och drog det ihop och lade i dunga till att det kom snö så
2: ja,
1: man kunde köra det hem med hasjen
2: ja,
1: på snöföre. Ja. Och då startade jag upp. Och gärna så skulle ju det här hyr som att du har törv i hela året.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Så det var Det var ofattelig mye det som var torsk.
0: Ja, har du vært med og hansaga?
1: Ja, det var jeg.
0: Ja. Tenkte jeg, og kapp tyve famnen med han.
1: Ja, det var jo sånn bogasaga.
0: Ja, just det, ja.
1: Og det var jo det de bruker i skogen nå, for da begynner jeg for at det her tigerfansen kom.
2: Ja, ja, ja.
1: Det var jo noen sånn treksaga, men de var jo gjerne for to.
2: Ja, ja.
1: Men, mm. Så det ble jo likere når så kom tigerfansen. Ja. Den var jo greier å bruke når du skulle følge.
2: Ja, da.
1: Men det her og saga ved, med bogasaga, ja. Det var en prøvelse.
2: Ja.
0: Og så skulle han jo, han skulle jo kappet, men han skulle jo klive, så legges opp.
1: Ja,
0: ja. La dere opp i sånn vedkjæring,
1: eller? Ja, for å få, nei, vi la jo opp i lag inne i skøtet, da.
0: Ja, for da var han ganske tørr når dere høgde på høsten.
1: Nei, det var jo råd da, sånn at det ble jo lagt til neste år.
0: Å, ja, sånn, oppe, ja, akkurat.
1: Ja. För den som var igen, han var ju från året förr då.
0: Ja.
1: Mm. Sån att det skulle vara tör ved, men det hände ju att den var all så du måste begynna på den så inte var man helt tör.
2: Ja, ja, ja. Mm.
1: Ja. Men det var enormt sånt. Ja. Gjöna träck av det, eller sånt.
2: Ja.
0: Men vi snackade om underdragning. Var det många som har kyr eller geiter eller saue der oppe?
1: Ja, det var jo fortidsvis geiter som mamma har underlag.
0: Ja, ja, just.
1: Men vi har et så minne, så var det en ku. Men før den tiden, så jeg minne, så var det jo snakk om flere kyr de har underlag.
0: Så da fikk hun betalt for at de skulle være der i løpet av sesongen?
1: Ja.
0: Og så fikk da de som eide her dyrene, kanskje ost, eller?
1: Ja, det var jo osten de var. Ja. De hadde jo det for å få ost.
0: Ja.
1: Og jeg minnes jo det siste å ha underdraget, og var det 30 kroner året for det.
0: Åja, såpass.
1: Eller for sommeren.
0: Ja.
2: Ja. Og underdraging, det var folk ni bygde, så edde dem.
1: Stort.
2: Kanskje helt ut på Hemnesberget.
1: Ja, det var det uten tvil, men ikke så var. Så jeg kom
2: nei, nei. Ut,
1: men det var fortidsvis ifra en bygd.
2: Så kom de av våren med dem opp til Blekvatnet,
1: ja.
2: Malsmoen, Lenningene, og ja. Så var de der til det ble høst.
1: Ja.
2: Og så måtte de lage ost og ut av melket.
1: Ja.
2: Ja. Sånn var det.
1: Og det gjorde de jo daglig.
2: Ja.
1: Du måtte jo ta rede på melket, så ikke den, for du vet det var ikke noe kjøling som var smelt med den tiden. Nei. Det var jo kjellet som kunne holde sånn høvelig kalt, men ellers så var det jo, de kjeste jo hver en dag.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, det var jo ikke ventet at det gikk ved da, det kunne jo skjønne.
1: Neida, for du vet det var enormt mye melk det der.
2: Ja.
1: Det var en stor sånn, stor jerngryte som koket jeg.
0: Ja. 50 liter skryter.
1: Ja, det var 200 i alle fall.
0: Ja, just.
1: Og man kan si mer enn
0: det. Men du, det her navnet Spyvika, det var så... Ja. Det er så helt merkelig.
1: Ja, du vet at når du nevner det der, så kommer vi jo på en historie om det gruver. Ja. En byosjeft, vet du, så...
0: Hva for noe?
1: En gruvesjeft, det som kom fra Skorevatten, så... Han har sittet på kartet, så han får det ut det der at det der spyr ikke. Og så, at det var det fra, så sier han at var det der noe navnet fikk det til at dere har vært på fest og kom hjem og var råd og spyr det. Altså, det har jeg aldri hørt om. Men det skulle han ikke se bort ifra. Men det jeg tror som var bakgrunnen for det navnet, det er det såkalt grosbyet, eller groegg.
2: Ja.
1: For det var det veldig mye ut av det første tid jeg kan minnes til.
2: Akkurat.
1: For det var jo et grunt område, sånn at det ble jo bra temperatur på vannet.
2: Ja,
0: så det var froskegg, altså?
1: Ja.
0: Just.
1: Froskegg.
0: Men der Spyvika, du sa at det var det dere badet.
1: Ja, da, det var jo bassenget. Var det bassenget?
0: Ja, det kom jo bra bassenget.
1: Svømmebassenget.
0: Ja.
1: Ja, for det var jo veldig utgrunt der, så det ble jo veldig bra temperatur på vannet der.
0: Ja.
1: Og det var jo et stort område som var grunt, så det var greit å få bort det til det borti.
2: Og Grosbyet, det utviklet Øst-Kalump.
1: Ja. Ja,
2: ja. Så vart den här begynnelsen till gråa.
1: Ja.
2: Ja, ja,
1: ja. Små skogar.
2: Ja.
0: Men du Olav, du bodde här till... Var det 62?
1: Vill du lite tillbaka? För han Steve, han undrades över det här att det var potetåkare eller tatiska.
0: Ja.
1: Och allt.
2: Ja.
1: Plossade en stor sko så hade det varit potetåkare. Och det är ju ganska naturligt, för det var väl en av säkring efter folk i kyrkan i gammal tid, att de har
2: mat.
1: Har mat, ja.
2: Ja. Mm. Ja.
0: Potet, ja.
2: Ja.
1: Och så hade de ju gärna utanfäsk.
2: Ja.
0: Så då flyttade de potetåkaren runt omkring?
1: För ja, då, och mycket flyttade de ju på grund av att det skulle inte vara så fröstlärt.
2: Ja,
1: inte skulle frysa och sånt.
2: Nej, akkurat.
0: Mm.
1: Alltså flera platser har du kjempestore regner så du ser att det har varit tattes land.
2: Ja.
1: Jorda har ju förrän nedover då. Det var en stor backe.
2: Ja.
0: Men du var ju bara i kurven när du bodde där.
1: Jag är född där.
0: Ja, du bodde där till du var cirka 20.
1: Ja, då, jag bodde där till jag reste i militäret i 62. Och då
0: flyttade
1: jag 20, ja.
0: Och då flyttade de till?
1: Då flyttade de till Storimån.
0: Men när du var bara i kurven och jag på skola, hur var det?
1: Det var väldigt tufft det då, men ta hemmen. Nej, vi måste ju bo på internat på vintern.
0: Men du gick på ski ifrån?
1: Ja, så du vet att när det var något större så när det började bli lysa och långa dagar så rent vi hem fram och tillbaka morgon och kväll.
2: Ja.
0: Brukar du lång tid hoppa?
1: Ja, du vet, det avhängt ju stört.
2: Ja, det är klart.
1: Så det kunde ju vara för en par timmar till en timme sådana.
0: Ja. Så två timmar på morgonen och två på kvällen.
1: Jag minns en gång, jag tror jag kunde vara 10-11 år, en måndagsmorgon där, efter jul. Så var det nordväst, snögärningar, och så var det ju fint in emellan. Så då startade jag hemma ifrån, så det var lite för 6:30.
2: Oh, ja.
1: Och när jag kom där på vattnet så kom det snögärning, så såg jag lyse hemma.
2: Oh, ja.
1: Men jag har tänkt på det senare att det var ett ord som jag var brukade där att snu.
2: Nej.
1: Och snu.
2: Nej.
1: Så det var inte alternativ att snu, det var bara gång.
2: Ja, fortsatt.
1: Det var bara fortsatt. Ja. Och jag har ju tänkt lite på det, varför? Men det kunde ju vara det att ofta så var du kommit en halvväs och det var lika långt fram till hörde så det var här tillbaka.
2: Ja.
1: Så det kunde ju hända att det har något att säga då, men att snu, nej. Men det gjorde ju självklart något med oss. Det ser ju inte bort ifrån.
2: Nej.
0: Du fick nog god träning.
1: Ja, då, jag gjorde det.
0: Och det hade du nog brukat senare i livet, tror jag.
1: Men jag har tänkt på det. Du vet, vi har ju, det var ju bjärkski.
2: Ja.
1: Och på morgonen, på vårparten, så var det ju skare och de släcktes ju kort i där skian. Och på kvällen när vi skulle hem, vet du, så var det ju kramsny, våt kramsny. Så de trakt ju vatten i där skian, så det kändes ju mest så att fötterna de stacktes för kvart.
2: Ja,
1: det var, och på morgonen när jag bläckas, när skolhuslig, som vi kallade det förr, så var det ju flera löpdes och jakter som var frösen, frösental. Så det var lite en påkänning och konstig nyönad.
0: Men jag fick telefon på smalsynmån i 8:40.
1: Ja, 7 eller 8:40. Ja.
0: Och det var nog faren din som var med på.
1: Ja, det var han och så den på Skale. Han är eller Kondrat och Ivar på Skale. Så det var ett sånt samarbetsprojekt jag har. Så de köpte upp några kabel efter krigen. Så
0: han kom, telefon kom först på smalsynmån?
1: Ja, han kom ju så för att fylla den först till Skale och smalsynmån. Ja.
0: Och så faktiskt han här galan runt Bläckvatten senare, runt på 50 åren.
1: Ja, på, ja. Det blir ju jätting, men i 3-4-50 tror jag det måste kanske bli.
0: Och så var det faktiskt Ström också.
1: Ja, det är faktiskt 7:50.
0: Ja. När du fick Ström då, Var det installert över i all husen eller?
1: Ja, det har varit det. Han Einar Klæboheim har installerat åt oss i,
0: ja.
1: På det, i fjøsen og alt det der. Bortsett ifra det gamle huset, sånn som gamle huset, det ble ikke installert.
0: Nei.
1: Men fjøsen og nye hus og stua vår selvfølgelig.
0: Var det sånn at dere bruker strøm til oppvarming da, eller? Nei. Var det mer til lys og matlaging?
1: Det var jo til matlaging og lys, det var jo faktisk det som var. Og klevvasking selvfølgelig.
0: Ja. Ja, det ble en ny tid på Snartsundmoen da.
1: Ja, du vet, det ble jo en helt annen verden.
0: Ja, just det. Ja. Men var det ikke noe historie om den der hesten og den strømmen der oppe?
1: Ja, du vet at det i 57, som sagt, da strømmen kom. Når jeg gikk frem av skolen, og så minnes det var morgenen, for da gikk det var jo høsten det her. Så da gikk vi jo frem og tilbake fra morgen og kveld. Og,
0: ja.
1: Så morgenen syntes det var rart, det var så dårlig et lys, men jeg tenkte ikke mer på det.
0: Mm.
1: Og når jeg kom hjem så var det jo en masse folk, en god del folk, så var alt med et sånt bakvåtområde ned for fjøsen. Så visste det seg at hesten lå jo der.
2: Åja. Oh,
1: han var jo død.
2: Åja. Oh,
1: sånn at vi bruker jo på, det var jo vanlig at vi bruker å slippe han ut da.
2: Ja, ja.
1: Så på dagene sånn at han kunne drikke og et.
2: Ja, ja, ja.
1: Og det fortelles jo, det så jo sporene etter han, at det gikk jo rett nedover mot den der trafomasten.
2: Jaha.
1: Og nå kjempehopp nyene der, og mot det der våtområdet, der han jo ble liggende.
2: Ja.
1: Og så viste det seg at en av de her overføringene fra Hogsmerten som kom over Spyvikje, som gikk på bryteren, han hadde løsnet, så han lagt seg helt mot jordledningen.
2: Åja.
1: Sånn at det var jo brent et høl inne i stolpen der den lå mot.
2: Mm.
1: Sånn at strømmen gikk jo rett i jordledningen.
2: Ja,
1: så det var jo litt et tilfelle der, for han brøt jo en fot i 53. Ja. Så var han i Oslo på Martina Hansen, for det var jo bare problemer etterpå der. Han gikk jo slet med det. Han var der da, og ble operert da. Så han var jo der da, det her er skjedd. Så
2: oh, ja.
1: Han fikk jo vite det via avisen at,
2: ja,
1: at hesten var omkommet.
0: Oh, ja.
2: Ja vel.
0: Ja. Men er det noen navn her på Smansundmoen som jeg lurer litt på? Det ene er det Hagan, Køtbakken og Køtbakkjuta.
1: Ja.
0: Det kunne jo tyde på at det har vært noe samer som har bodd der, og i 1883 så kom jo en

0: Men det där Hagan.
1: Ja, det är ju något som jag lurar på. Om att det har något med...
0: Reinhaga.
1: Ja.
0: Just.
1: För det är ju ett område upp för Skalgården.
0: Ja. Så. Ja, Nils Persson, han har ju en 2-3 tusen rein. Han har ju kötat både i Spjekstildalen, i Grøndalen, i Sjufnheimen och kanske här på Snadsområden och i Leirbottene.
2: Ja.
0: Så han var en rik same, tror jag.
2: Ja, ja, ja.
1: Men när han flyttade dit till Snadsområden så måtte han ju ha någonstans att bo, men att han bodde för sig själv när han bodde lägd hos det, det har jag ju lurat på.
0: Ja, det vet jag inte. Nej. Hvis han inte kom dit och byggde sig en köta upp på Kötbacken.
1: Ja, så det är ju tvil om att det har varit Kötlärte som namn är det.
0: Ja,
1: det är jag säker på. Men jag har ju ettertid så har jag tänkt på det, för att det var ju att han kanske lägd hus av, för det att ett tid så var det 1865, då var det ju, har ju Snadsområden 21 sytningsreiner.
2: Åja, ja va.
0: Kan du säga att de har?
1: 21 sytningsreiner.
0: På Snadsområden?
1: Ja.
2: Ja va.
1: Så lurer jag på kanske att här kan se då.
2: Ja.
0: Det är tydligt.
1: Det var väl sånt så de har.
0: Ja, det var ju samman som passade här in.
1: Ja.
0: Och så var det bönderna som hette.
1: Ja.
2: Ja, och det där var ju som en, för de har ofta hus håll av vintern hos bönderna.
1: Ja.
2: Och så var det där som gjengäld.
1: Akkurat.
2: Att de, ja, det är sådana jag har gjort i Lerskala i alla fall.
1: Ja, och sen att det var så pass många redan, så 21 så
2: ja.
1: Kunde ju...
0: Ja, det var ju...
1: För det var ju speciellt då i Tärlinga, jag tror det var 1865.
0: Ja.
1: Eller var det 1875.
0: Mm. Ja, det var nog bra många där.
1: Ja, det var ju det.
0: Men det tyder ju också på att det är ett gott förhåll mellan samman och bofaste där uppe.
1: Det tyder ju på det.
0: Ja.
2: Ja.
0: För det här med sytningsten då måste den ju omgås på en någorlunda förnuftig måte.
2: Ja, det är klart.
1: Ja. Nej, för det var väl så om de kom på natten så kunde de bara gå in.
2: Ja, då. Ja.
0: Ja. Men det här... När du var till 20 år så var det här stärkt, eller dock flyttade ifrån Smalsområden till Stor.
1: Stormån, ja.
0: Ja, just.
1: Pappa köpte det där gårdsbruket där.
0: Ja.
2: Och Stormån, för att säkra lite sån karte, det blir ju på vägen mot Halverdalen.
1: Ja.
2: Alltså, ja.
1: Det blir ju rätt över ifrån Sörlia.
2: Ja, ifrån Sörlia, ja.
0: Ja.
2: Mm. Ja.
1: Så det satt han ju på det nya fjöss och nytt hus. Ja.
0: Men det är husen dock, det var av dem?
1: På Smalsområden?
0: Ja.
1: Ja, du vet, Stora Hostorg, eller nästparten av Stora Hostorg.
0: Vem är det som brukt det? Är det en sån hytta?
1: Ja, det är nog Anders och hennes sösken. Så.
0: Som brukt den, ja.
1: Brukte, för han kunde ju ha en fakt i huset. Så han begynte ju att laga ett halvt i hytta.
0: Ja.
1: Skulle brukte till hytta. För först så fick han en gammal del och skulle laga hytta av det. Men så visste det sig att det var så mycket röta där att han såg det dåligt läkt då. Och få det tall och laga med hytta. Så då fick han överta då stora som vi bodde i. Och så rev han ju en del av den som de tog ju. Allt kände minnen den kom vara då vi bodde. Så det var också.
0: Och så har han Frode hytta där.
1: Ja, det har satt ihop hytta. Då utom.
0: Ja. Och så har du hytta där. Är det flera som har hytta där i det
1: nej,
0: där?
1: Ja, det är bara tre hytta där.
0: Just. Du, det här Smalsområden, det var ju en stor gal.
1: Det var ju ett kämpemässigt område.
0: Ja, just.
2: Ja.
1: Så det där ordningen, det var ju, om man tänkte ju så start på Atlanterhavet. Du vet, det är ju en massa så du inte kan se ordnar idag. Det är bland annat vi kallar för Säljeslätten.
0: Ja.
1: Jag vet inte om det var en 25 mål med den.
2: Ja.
1: Och så har jag ju tänkt på det pussiga. Jag tänker på att vi har gammal rönningen, rönningen och nyrönningen. Så det här har väl antagligen med tio i här.

0: Vi startade med att rydda på Kommarröningen.
1: Ja,
2: ja. Ja, ja.
0: Och så efter kvart så startade den.
1: Utvida.
0: Ja, så var Röningen.
1: Ja.
0: Och det var ju det området som vi bodde på. Det var ju den Röningen.
1: Ja.
0: Och så var det då Nyröningen. För det var ju det som vi var i färd med att utvida hemgjorda.
1: Ja.
0: För att vattnet var dampna senare. För vi startade ju på att skulle dra ner i Björnmyra där. Men det var ju avslutat då.
1: Jamal.
0: Men det vet ju att det var ju vanligt att vi måste ju ha minimum 150 lass hö.
1: Ja.
0: Och i förhållandevis kort slottar, det var ju 5 veckor.
1: Ja.
0: Och så var det då vidare.
2: Ja, just det. Det är många galar som gått ut ifrån Smatsförmågan.
0: Ja, det är ju flera.
2: Vi har skala också.
0: Skala och ledningar och Hemtun.
2: Ja.
0: Och Enne.
1: Ja.
2: Och Eidang.
1: Okay. Ja.
0: Ja, Eidang är väl gått ut av... Nej, det är väl gått ut av små.
2: Och Lövåsen.
0: Ja.
2: Ja, så det var en bra område.
0: Ja, det var ett stort område. Det var en stor egendom.
1: Ja.
0: Eller egendom, det var ju
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Och så flyttade de i förbindelse med utbyggning av Bläckvattnet.
0: Ja.
2: Och hade någon ersättning att snacka om?
0: Nej, i förhåll till dessa kostnader så var det ju... Det var ju bara knappt plåster på såret.
1: Ja.
2: Och så allt arbetet som var nedlagt på Smatsundmåen.
0: Ja.
2: Det var det väl inte betalt något för?
0: Inget.
2: Nej. Nej. Stod de bara med huvudet i handen eller var det något?
0: Ja, prövade väl så gott det kunde. Det är klart att det hade varit idag så hade ju på innan måltet varit det som så.
1: Nej. Nej, det är klart.
0: För du vet, det var inte vanligt det där det att stå på mot
2: övermakten.
1: Nej.
2: Nej.
0: Du vet, det var hjärt och kom fint och besked med huvudet i handen.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Det gjorde väl alla runt Bläckvattnet, ja, ja. Utan att Brabliåsen.
0: Ja, det kan man väl säga, för det var ju...
2: De fortsatte ju gårdsdriften.
0: Ja.
2: Men alla de andra, de flyttade ifrån både ifrån Oxelralva och Finnes och...
0: Ja, allihop.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Men så lagade dock ny väg.
0: Ja, vi fick ju byggt ny väg då. Eller vi byggde oss ju ny väg då för att... Ja, det var nog för att komma upp över då. Och
2: det
0: var
2: för
0: att, ja, och för att ta ved och...
1: Ja.
0: En slags. För att jag började med så högg vi ju ved och körde här.
2: Men det var ju på 1980-90-talet här.
0: Ja, på slutet av 80-90-talet.
2: Ja, just det. Var det han Torolf som lagade vägen, eller det var för någon?
0: Ja, det var nog han, huvudsak. Så.
2: Torolf var på små.
0: Ja, så bröt den med.
2: Ja.
0: Ja. Eller så, det som var gjort med halmark, det gjorde vi ju själv.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så det är dock så helt lika vägen då?
0: Ja, det är det ju. Det är någon Frode som har liksom tagit jobben med det där, där. Så har han då fått några goda jobb, han Frank Berg också.
2: Ja.
0: Ja. För han brukar ju vägen mycket där.
1: Ja.
2: Mm.
0: Så den är nog grej.
2: Men det går en annan väg
0: det
2: också.
0: Det är ju en traktorväg. Så.
2: Ja. Ja. Jag tänkte att jag skulle ta Ödjan och pröva mig. Men...
0: Ja, det är inte något problem.
2: Nej. Ja, jag förstår. Men det går en annan väg också från Smatsförmågan som går över fjäll av skalan.
0: Ja.
2: Vad kan du ta oss med lite... Den vägen nog ifrån Smalsumåen och... Ja, det är men... något ett sko.
0: Vi kunde starta det med husen på Smalsumåen.
1: Ja. Ja.
0: Sandvägen.
2: Ja.
0: Det var ju en skråväg som gick upp backen där. Så jag kan ju ta vart la backen. Det var också en skråväg som gick upp för. Den är nog den dag i dag som vi brukar.
2: Så den är bearbetad alltså?
0: Ja, då, det är
2: bearbetad. Jag kör bara med.
0: Ja då, den vägen, det kör vi ju nog. Nu är det lite oslätt.
2: Ja, ja.
0: Så vi kör ju... Ja, med fyrhjulstrakt så är det ju inte något problem att köra det. Men vanligtvis så kör vi till labaken med tvåhjulstrakt.
2: Ja, ja.
0: Men i alla fall så fick vi ju labaken.
2: Ja.
0: Och där har vi ju gringång en gång i världen. Men för att fortsätta så fick vi då... Fick vi skokänna till höjre. Och skokänna backen. Man kan stoppa lite att man ska erkänna, för det namnet kom ut av Skohøy.
2: Ja, just.
1: Jaha. Ja.
0: Og det var jo en spesiell stargress som vokst i kjønnet.
1: Ja, ja, ja.
0: Som man laget skohøy. Skohøyvesker og tar.
1: I stand for sjokket.
0: Ja,
2: ja, bruker du kommende da?
0: Ja, det første jeg kom inn, så var det noe kommende.
2: Kommende av skohøy?
0: Ja. Ja, men nei, jeg har jo skohøy, men har jo sakka.
1: Ja, vel, ja.
0: Ja. Det var noe, kanskje den... Ja, det er tid før jeg minnes at de bruker det for sokken, men det var jo vanlig du la det i solen på, på kommingen eller på skoene der, skohøy. For du tilbereder jo som skohøy da.
1: Men kam.
0: Men skohøy kam.
1: Ja, ja.
0: Og før du kom, når vi tok det her gresset, så laget vi skohøydokke.
1: Ja, akkurat.
0: Det var spesiell.
2: Og ja, akkurat.
1: Og hentet tørk.
0: Ja.
1: Ja. För det måste vara tort när du ska ha det på foten eller i fotbönan.
2: Ja, nu är vi på skohöjbacken.
0: Skohöjbacken.
2: Ja.
0: Och då kör vi ju, då är vi under hojen då.
2: Mm.
0: Och kör på...
2: Får vi den på vänstersidan?
0: Då får vi den på vänstersidan när vi går norröver.
2: Ja.
0: Och så får vi gasmyra och det är tydligt den dag i dag. Väg, eller upparbetad väg över det här myren.
2: Ja.
0: Över... Over Garsmyra.
2: Mot Skala.
0: Og så kommer vi jo på Mellemyra, og det er jo samme der.
2: Mm.
0: Det er jo oppe på vei.
2: Mm.
0: Over den, og på Yttermyra. Og kommer da på Storjutbakken.
2: Ja.
0: Storkjønjutbakken.
2: Ja.
0: Selvfølgelig. Storjutbakken, den er når du går til Blekvastia.
2: Storkjønjutbakken.
0: Og da andre kommer ut av Storkjønne.
2: Ja, og Storkjønne, det heter nå...
0: Ja, den heter Storkjønne.
2: Ja, men på kartet så heter den...
0: Skalkjønne.
2: Ja.
0: Og det tror jeg de der som var nå... De første som bodde og for derover, de kjente seg ikke igjen at med Skalkjønne.
2: Nei,
0: just. Da måtte de vel på Bekvaskale for å komme Skalkjønne.
1: Ja, men
0: i alle fall så er det noe Storkjønne, for du har som sagt Storkjønnjutbakken, og du har Storkjønnjutet. Så, og videre så får du jo småkjøl.
2: Ja.
0: Og det tror jeg er bakgrunnen, eller det er selvfølgelig bakgrunnen for det at...
2: At du har storkjøl.
0: At det er to eller tre småkjøl etter en annen i retning av skarlige.
2: Mm.
0: Derfor så var det jo for å skjelle her mellom småkjøl og storkjøl, så var det jo storkjøl og småkjøl.
2: På skarlet var det Konrad...
0: Konrad finnes, ja.
2: Og hun var Valli.
0: Valli, ja. Hun var tvillingssøster av den poppe.
2: Ja, hun var fra Smatsundmoen.
0: Ja.
2: Så det var de som startet der oppe.
0: Ja, det var jo det.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og når du går forbi småkjønn, hva kommer du da?
0: Ja, da kommer du Skarlige.
2: Ja.
0: Og det er jo også oppe i Beltvegen i Jøna til Fjellavdia.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og da kommer du jo til Fjellavdia. Og jeg tror jo helt sikkert at det var meningen at veien skulle gå fra Fjellhavene over Skarlige til Blekvatnet. Eller det vil si, han gikk jo der før i verden. Når veien kom så langt så opp til Fjellhavene, så var det jo der. Så ferselen var fra Blekvatnet. Og ikke bare fra Blekvatnet, men kanskje jo litt fra lenger nedover. I hvert fall på vintertid. For det ble jo mye støttere å få over skala eller å få rundt.
1: Ja, det er klart.
0: For du vet at det er jo så at hvis at når vi skal til Mosjøen, så er det til flyplassen i Mosjøen luftveien herifra. Det er kort og vel 3 mil. Men når vi skal kjøre til Mosjøen, så er det jo over 70 kilometer, så 24 kilometer av korgen.
1: Ja, ja.
0: Så vi kjører 24 kilometer nordover før vi begynner å kjøre sjøret.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Men du, er det noe vi har glemt å fortelle deg fra Smalsundmoen, så du har det?
0: Det er sikkert.
2: Ja, det tviler jeg ikke på. Men det er ikke noe du kommer på i fart da. Neida, det er greit.
0: Ja.
2: Jeg synes vi har fått en bra tur ifra Grønnvatnet og helt til Fjellavlia til Fjellhaven.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, men hvis vi skal avrunde, så skal nå i alle fall på vegne av Radio Korgen takk dere begge, både en Olav og en Dag, for en kjempetrivelig prat.
2: Ja, jeg synes det var en trivelig tur. Ja. Og så er det bare en Olav som reisefølger.
1: Ja, ja, ja.
2: Han har mye å fortelle.
1: Ja, ja, det
0: er. Ja, om vi har noe godt. Fysisk kodde der, så har han nok hørt atskillig mer over.
1: Ja, ja.
0: Vi har jo flere områder som vi ikke har nevnt om.
1: Ja. Men er det noe du kan ta nå, eller?
0: Nei, da vi tar det en annen gang.
1: Ja, akkurat. Nei, men da sier jeg i alle fall tusen takk.

0: Nu ser han. Kan vi nå ha med oss?
1: Det är en Håkon Strumpdahl.
0: Håkon Strumpdahl, då ska Ola få dig på lista sig här.
1: Ja, ja.
0: Så du har hört väl vem det här var?
1: Nej, nu var det bara Vas. Jag glömt bort vem det var. Jag är hopplös, jag är skrämst.
0: Det är nog en sån relativt känt bodeväring.
1: Ja, det var en halvtonsiversen.
0: Ja, det har du helt rätt i.
1: Ja, jag visste ju när jag tröt på knappen.
0: Så
1: det.
2: Just. Men du vet, du kan heta melodien.
1: Jag kan heta den. Nej, jag skämt sig på.
0: Det var...
1: Det
0: var en brurmars.
1: Brurmarsen, ja.
0: Ifrå Lödingen.
1: Lödingen var det, ja. Nej, jag skulle inte ha ränkt.
0: Jo då, det är bara trivligt.
2: Bara hyggeligt att vi har lyttare som är med.
0: Ja.
1: Nej, det har vi inte varit något artigt att det är värsken där eller.
0: Ja. Nej då.
2: Du är väl känt med alla husdyr och skapelsen av dem?
1: Ja, en god del av det kanske.
2: Jaha, bra.
1: Vagnlus har inte en gång så mycket bort i.
2: Kan vi nog?
1: Lusa.
2: Lusa, ja, det är husdyr.
1: Det finns farin, det står ut i.
2: Ja. Nej, det står, hur många spänner har det gett?
1: Åh, fyfär, då har det väl varit stackars två.
2: Ja, för jag har hållit på med.
1: Ja.
2: Ja, det
1: är det. Det är väl geter som har minne råg, men...
0: Då kallar den väl geterbok.
2: Då är det väl inte geter, då är det väl bok. Han boken är bruse.
1: Ja.
2: Mm. Ja då. Nej, men det där är taket, Håkon.
1: Ja, det
2: är säkert han.
1: Det där var inte så gärna.
2: Nej.
0: Ja, det var bara... Ja,
1: det är mer som, vet du, på landsbygden, så...
2: Ja.
1: Har
2: du plockat mycket bär?
1: Ja.
2: Oh, ja.
1: Ja. Jag plockade och färdig. Och stod färdig plockad på trappan här en dag.
2: Nej, det var våldsamt.
1: Jag förstår inte, det har inte gjort så.
2: Nej, nej.
1: Nej.
2: Nej, men det är ju bra. Det är ju bra att någon lyckas med det.
1: Ja, va. Och det måste ha varit någon som var i skogen, tror jag. Ja, jag visste nog hur det var inte det.
2: Ja. Nej, men det var ju trevligt.
1: Jag pratade bara fram på er en dag att det skulle vara gott att få den smaken. Måste jag nu få komma.
2: För det?
1: Ja. Det var inte dåligt.
0: Det lät väl inte.
2: Nej, men det var trevligt att Håkon var med.
1: Ja.
2: Och jag har fått det på papiret också.
1: Jag må hälsa på Asbjørn Rødfjell, det brukar jag göra.
2: Det må du göra, ja.
0: Det går så gott.
1: Han har fått förr i kväll, men det var greit att få ta det en.
2: Ja da.
1: Ellers har alle kjent, ja. Det vi ferdig med
2: det. Nei, men supert!
1: Ja, greit.
0: Takk for at du ringt.
1: Det er løylig å høre på da.
0: Tusen takk for det.
2: Ha det godt, ja.
1: Hei.
0: Ja, da får vi kanskje

0: stjärnornas glans och ta ett kyss eller två i en yrande dans.
1: Ja, rött lys igen, Olaf.
2: Nej, det här går ju kämpegott.
1: Ja, vi har så mycket trevliga lyttare.
2: Ja, och trevligt att vi har lyttare än gjort.
1: Oh, ja.
2: Följ med oss.
1: Kan vi höra med?
3: Ja, Håvard.
1: Håvard Stensen.
2: Jag vet inte.
1: Ja, men då kom du på lästa, du och.
3: Ja, tack.
1: Du hört nog vem det här är, va?
3: Ja, det var Erik Bill.
1: Ja, och han sjöng om...
3: Är det Skånbergvalsen, eller är det något med det?
1: Nej, då, det, det här heter Så länge skutan kan gå.
3: Så länge skutan kan gå, ja.
1: Ja. Men du träffade ju
3: mitt i... Det är inte någon av men det är skutan.
1: Alltså. Ja, då.
2: Just.
3: Ja,
2: då. Nu är jag helt säker på det, Håvard, om du har hund eller katt eller dyr. Ja. Men
3: nej,
2: det går fortsatt på dyr.
3: Det är
2: och, ja. Och det här ska ju vara förutsvis en enkel uppgave att lösa. Och det är, vilken farge har en so-so på tunga? Blå, sort eller rosa?
3: Jag ser rosa.
2: Kan du tipp?
3: Rosa.
2: Ja, men det... Kjäk jag får sitta här så är inte det rätt.
3: Ja, blå då.
2: Blå, ja.
3: Mm.
2: Ja. Ja,
1: städdottrar med dem hade show-show, så ja, jag har ju sett live.
2: Ja, hur det är. Ja, det är jag också.
1: Ja, knallandes blå tunga.
2: Ja, det är
3: ja.
2: Ja.
3: Det var bara 3 år, det är så dyr jag har också. Det var kamin.
2: Ja, sånt ja. Ja, just det. Ja, då.
3: Ja, det var det dyr jag
2: har. Just.
3: Ja.
2: Kan det gå då? Har du haft regn på Hemnes idag?
3: Ja. Både ena sig igår var det ju fint.
2: Ja, varför bosannes bra igår, man? Det tog han igen idag.
1: Bara ladda
3: upp. Jag är ju avhängig av fint väg för att komma ut.
2: Alltså. Ja.
3: Och kör med den här cykeln.
2: Så. Ja, jag har vågat det.
3: Och då är det bra att det är bra väg.
2: Ja. Nej, det ser dåligt ut framöver också, dessvärre.
3: Ja, jag
2: har sett det. Nej, men det var trevligt, Håvard.
3: Jag måste gå och sänka housing. Alltså.
2: Det må du göra.
1: Ja.
2: Må du göra.
3: Jag har 4 som jag brukar ha. Alltså.
2: Ja.
3: Det är Wigley som stämmer med oss. Och hon tar Elisabeth och Astrid. Och så hon säger glöm bort. Så. Och vi åker banna på mig.
2: Tallfölkade vi gjorde det.
1: Ja, då, man, du huskar ju när att du snackar om oss.
3: Ja.
2: Och jag är säker på att hon vet vem du är, så vi är förnöjda.
3: Ja,
2: jag
3: heter Conny.
2: Conny, hör det.
1: Ja.
3: Min kära Conny.
2: Min kära Conny, jag hör det. Ja.
1: Det var bra.
2: Det var ju ett
3: väl... Jag måste nog säga det när jag var på Grande Bok.
2: Ja,
3: nej då. Jag är snill igen, dama.
2: Ja, det är du. Helt säkert. Ja.
3: Helt säkert.
2: Ja. Nej, men det var trivligt, Håvard.
3: Och koselig.
2: Tack för det, du.
1: Det säger vi tusen tack för.
3: Ja.
2: Då ska vi prova fortsatt.
3: Ja, tack ska du ha.
1: Grejt.
2: Ha det gott, då.
1: Ha det bra. Kan Terje kanske sätta på

Marc Moritz, mon frère. Inom ett mörker sig sluter hur guld och purpur i skoveln den där byts till grus och klutar. Vinkar karon från sin brusande eld och tre gånger sen död grävaren själv. Mer du din truva i kryster, därför Moritz, kom hjälp mig väl.

bortskymda skjul. Under de susande grenar, där tid och döden, en skönhet och ful,

Avund sökt någon stig. Lyckan eljest ut i flykten så vig. Aldrig kring grifterna ilar. Ovän där väpnad, vad synes väl dig?

till vila från slagsmål och bal. Grälmaka Löfberg, din maka, där ditåt gräset långhalsig och smal. Du en glor tillbaka, hon från Dantobommen skildes idag, och med henne alla lustiga lag. Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon och

0: Ja, är vi kommit på luften? Javäl. Då har vi ändå fått gästen på besök i studio. Stig Björkås, som är seniorrådgivare i Sparbanken Rana, avdelning Korgen. Var det rätt?
1: Jag tror det var bra rätt.
0: Och så har vi en bildkunstner med oss.
2: Ja.
0: En Elling Andersen, han som höll på med Korgencentret. Välkommen hit.
2: Tack ska du ha. Tack ska du ha.
0: Ja, du höll på med en sån kämpeuppgave nere i Korgen här. Vem är det som har idén, Stig?
1: Nej, det vet jag egentligen inte vem som ska ha skylla för det där. Vi var nog kanske flera om det. Så var jag så heldig att jag vart känd med Elling Andersen. Och så brakte nog han fram som en mulig kandidat för att kunna lage en utsmykning här i Korgencentret. Mm. Och han var då en tur där och kika på, och så hade han samtidigt med sig någon bilder som hängt upp, och då vart faktiskt alla leietakarna i centret väldigt begeistrade. Och då var då ägaren av centret kontaktade, alltså Stare Eiendom. Mm. Och där vi föreslog att vi kunde bruka han. Och därmed så kom det i stand och samtala emellom Stare Eiendom och Elling Andersen. Och de var då omsider eniga om ett upplägg. Mm. Och så långt så ser det väldigt bra ut.
0: Ja, jag vet ju om att det är, hör ju en del inte klar över att det är något som föregår nere i Korgencentret, vet ju om. Är det mycket folk som är där nere och ser?
2: Ja, det är ju det. Nu står ju jag alltid mot vägen och mal, så jag ser ju inte alla.

0: som er der, men jeg får jo stadig kommentarer, det gjør jeg. Så det en del folk, ja, og det spørres nok til det der.
1: Har du gjort noe sånt før?
0: Ja, vegga har jeg vært en del av, men aldri så store som det der. Det er de største, det skal jeg få lov til her, ja. Og du vet, når jeg ser en vegg, vet du, så tenker jeg med en gang maleri. Så jeg har jo sett de veggene før, da, men jeg har aldri tenkt at det kunne bli noe realitet å male på dem, da. Det, ikke før han Stig nevnte det å komme i den at vi skal sannelig ta kontakt eier der, og så skal vi få til et møte. Vel, tenkte jeg, hørtes jo veldig spennende ut, men jeg regnet ikke med at det ble noe av. Jeg er født litt pessimist, jeg tror. Men sannelig gikk det.
1: Jeg tog det lang tid da, før dere begynte å snakke om det her til å komme i gang.
0: Nei, det tok ikke lang
2: tid. Nei, det var rimelig kjapt, egentlig. Jeg tror det var i underkant av en måneds tid fra vi kastet fram ideen og til kontrakten var skrevet.
0: Ja, så i begynnelsen så drøya det jo litt da, så jeg tenkte at det ble ikke noe av det, men så når det først skjedde noe, så skjedde det veldig fort. Og da var det bare at jeg gjorde meg ferdig med det der veggen jeg gjorde på Domus.
1: Jaha.
0: Det var en vegg der jeg holdt på med akkurat da vi skrev kontrakten. Så var jeg ferdig med den da, så var det bare å hisse til her i korgen.
1: Akkurat, så nå får du ikke tid til å lage noen egne malerier?
0: Nei, det gjør jeg ikke. Ikke før jeg er ferdig med det her, det helt sikkert.
1: Jeg tror at du holder på lenge her i korgen.
0: Ja, jeg regner med i alle fall en måneds tid til. Det må jeg nok ha. Det er alltid sånn at når det blir så stort, så tar det mer tid enn vanlig. For det må jo springe opp og ned av stillasjer, vet du, og det tar tid.
1: Nei, jeg skjønner ikke. Du kan jo ikke bruke noen små pensler på den veggen heller.
0: Nei, du tuller. Nei, det går ikke an. Nei, vet du, det er morgenspensler nummer 10, det går ikke. Nei, der er det store beiskosta, andre vanlige malingskosta og ruller.
1: Ja, akkurat.
0: På de største flatene da. Men likevel så kan man klare å få til en effekt av en slags malerieffekt, altså. Sånn at det ikke bare blir en silhuett av en sånn dekorasjon, men at det blir virkelig. Du får dybde, som de kaller det der, perspektiv i maleri ved hjelp av fargetoner.
1: Ja, så langt så synes jeg nå at det ser ut som et maleri,
0: ja. Ja, jeg ønsker jo at det skal være såpass at det skal vekke litt oppmerksomhet.
1: Men det må jo være vanskelig å stå oppe i stillaset der og måle. Ja. Du ser jo ikke, du får jo alt så nært deg da.
0: Det er det som er, vet du. Det er ikke sånn at du står for en stafeli, så kan du ta et par skritt tilbake, og så har du oversikten med en gang, vet du. Her må du altså spreng ned hele tiden og se. For nyansene, altså, de er så ufine, altså, så små. Og du ser det ikke for du kjenner. Du kan ha bare en liten hårfin nyanse der oppe. Jeg synes at nå er jeg veldig forsiktig, altså. Du kjenner, vet du, så er det så det skjer i øvn.
1: Akkurat.
0: Så da må du opp igjen, vet du. Så det er to skritt frem og et skritt tilbake hele tiden.
1: Altså, det er vel motsatt også at det synes det ikke når du kommer ned, det du så der du var oppe. Ikke sånn
0: også? Ja, det synes faktisk så mye bedre.
1: Ja vel.
0: Nere. Det er det rare, altså.
1: Ja vel.
0: Selv på avstand så får du, altså, du ser det så solig klart når du kommer ned først. Det er da først du ser det.
1: Akkurat. Får du god trim nå?
0: Ja, det gjør jeg. Det skal jeg være enig i. Det er ikke få ganger jeg prøver å imponere det.
1: Hvem er det som har funnet på det her motivet som dere skal nå ha på veggen? Hvem som har plukket ut dem?
0: Ja, det er jo det samarbeidet her også, vet du. Stig?
2: Ja, det er vel egentlig det. Vi har vel noen som vi kikket på, så fikk vi jo en sånn fotomontasje som de hatt fra den maraton her. Bokstenen maraton. Som han... Per Hone laget til. Den har jo en Elling hatt i stunden og smått godt og grunnet litt på.
0: Ja.
2: Og sett på. Så har vi jo sett på en par andre alternativer også da. Og det motivet som du maler nå, det kan du kanskje fortelle litt om.
0: Ja, det kan jo. Jeg stusset jo litt i stunden på hva jeg skulle ta for nå. For de som har bidratt med ideene til motiv, det er jo faktisk du, Stig, og Per Jomar. Så... No, men så, jeg må jo innrømme det at jeg har alltid hatt, når jeg har sånne vegger i tankene, så tenker jeg alltid området rundt, naturen rundt det senteret. Og da er jo også tingene naturlig. Men å få den rette vinkelen, å få et motiv som passer på den veggen, det var ikke så helt lett. Men till slut så fant det faktiskt ett, och det var så Per Joman som ordnade det motivet där i sin tid. Och det var det väldigt glad när jag fant det där, för jag tänkte att där ser det, där har vi det, vet du. Det sa jag med en gång.
1: Men nu är ju det här ett motiv som kanske de folk flest här inte har sett. Vi har ju sett oxtinnarna för den sidan.
0: Nej, det blir dockers problem.
1: Ja, då får bara en gång upp i fjärran och så lite mer. Nej, jag hörde ju senast idag att det var någon som aldrig såg inte att det var oxtinnarna på grund av att den var tatt för baksidan ifrån oss sett. Det blir ju på östsidan.
0: Mm. Ja då.
1: Ifrån Spjeltfjärdalen det bildet alltså.
0: Ja, men det där är med verkligen dramatiskt. Det är en finest. Du vet, en sak har flera sidor.
1: Den har det, och det är ju en kämpeflott bild det där.
0: Ja, jag syns det var finest från den sidan faktiskt. Det gjorde sig mest som maleri därifrån.
1: Akkurat.
0: Så får vi nog heller stå sin pröva att inte all känner igen i farten då, men att det vart så vill de skönna det. Hva som är kvar utav tinnan där.
1: Men det är klart, de kan vara det i området så.
0: Nej.
1: Ja, men nu ska vi nog höra att du har tänkt på de andra vägarna nu, men har inte du med någon musik, Elling? Har du lust att kanske vi ska spela nu?
0: Ja, jag raskar med mig i full fart. Det kommer ju rätt ifrån ett möte, jag vet du, så det här är, det hänger i droppen det.
1: Ja.
0: Så jag tog med mig hela, det vi har någon musik, det har det som jag tog med mig. Så du vet, när jag i centret där så prövar vi att få spelt lite musik, men det är ju väldigt sån romklang i det rummet där, så det kan förstyrra en och annan nej där, men det har gått bra. Jag har nog prövd att jänka oss sånt att vi kompromissar lite grann.
1: Ja, har du något nu som vi ska höra på? För vi fortsätter.
0: Ja, vi kan ju ta, jag vet inte om man kan ha värd, om det är värd ut någon musiken här borti.
1: Vi får höra vad den har.
0: Vi kan ju ta en Dwight Jokum. Han är väldigt glad i. Det är lite country western, du vet. Vi har gjort flaska med det, vi vet. Sjöfolk som kommer till staten fick höra country western. Det var svärre grejer.
1: Ja, det är
0: det hänger igen, vet du.
1: Ja, klart det.